skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovač sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva. Napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonko za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu Galerije Krško, kjer so gostili razstavo Simone Čudovan in Simone Šuc, Bujnost nje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Akademski slikarki Simona Čudovan in Simona Šuc sta se na razstavi Bujnost nje predstavili slikami, ki sta jih s posebno občutljivostjo umestili v baročno sakralno notranjščino. V nekdanji prostor molitve sta vstopili spoštljivo in pozorno ter s prostorsko postavitvijo iz njega priklicali drugačne poudarke, kot so sicer značilni za v višino kipečo notranjščino razgibanega tlorisa. Hierarhično zasnovo sta presegli tako, da sta uravnotežili prostorska razmerja. Vertikalni zagon sta umirjali s horizontalami, slike umikali iz sredine konkavnih sten proti robu in pri postavitvi nista upoštevali simetrije, temveč sta ustvarili svoj ritem, ki je izviral iz občutenja posamezne slike. Slike je dopolnjevala prostorska postavitev iz lesenih objektov in vrvice, s katero sta ustvarili ambient s prehodi do slik. Leseni objekti, ki so se kot točke naselili po prostoru, pa so bili hkrati nosilci slik. Dinamičen ritem postavitve, v kateri so veliki formati uravnotežili male, je omogočal, da je vsaka slika zasedla svoje mesto in v prostor okrog sebe unesla sebi lasten utrip ter zaživela v svojem bistvu.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Likovni jezik avtorice je razlikoval v formi in tehniki. Čudovanova je bila zapisana figuraliki, malim formatom in oljni tehniki, Šučova pa ne predmetnemu slikarstvu večjih dimenzij v tehniki akrila. Za obem je bil v oblikovnem smislu značilen pretanjen občutek za kolorit in dinamične kompozicije, vsebinskem pa globje občutenje sveta, ki je v iskrenem veselju in spoštovanju zakonitosti življenja varjalo gledalca. Za slikarki je bilo pomembno tudi vprašanje prostora, tako evklidskega oziroma fizičnega prostora bivanja kot nesnovnega, ki ga zaznavamo intuitivno in podzavestno. Če je bilo razstavišče evklidski prostor, ki sta ga umetnici upoštevajoč baročni interjer preoblikovali v lastno vizijo, sta na nesnovnega opozarjali v likovnih interpretacijah, v katerih sta prepletali čutno zaznavni prostor z intuitivno občutenjem. Prostor je zanju predstavljal tudi območje dialoga z gledalcem, pri čemer so bile umetnine medij, ki je s transformativno močjo odpiral svetove onkraj racionalistične percepcije.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Predstavljena sta bila dva tematska sklopa. Čudovanova je razstavljala sklop Bujenje, Šučova pa Nedolžnost svetlobe. Prva je izbirala mala, tridimenzionalna kvadratna platna, druga velike formate različnih mer. Formatom slik je ustrezala tudi velikost lesenih objektov v prostorski postavitvi. Majhni so bili delo Čudovanove, večji pa delo Šučeve. Umetnici sta uporabili domač les, ki sta ga ročno obdelali in poslikali. Človeška figura v slikarstvu Simone Čudovan je služila kot izraz plemenitega in dobrega, ki ga je avtorica prepoznavala v bistvu sveta. Prevladujoč motiv je bil obraz, v katerem se je zrcalila duša. Umetnica pa je z občutljivo barvno paleto in mehko modelacijo poudarjala blagohotnost, nedolžnost ter notranjo moč svojih figur. Mali formati so ustvarjali intimno vzdušje, figure pa so delovale kot dobrohotna sila, ki gledalca spominja na čistost in dobroto, prisotni vsakem človeku. Slikarstvo Simone Šuc pa so zaznamovale kompozicije organske rasti, sestavljene iz barv, črt, pik in ploskev, pri čemer je bila osrednji motiv krožna oblika. V novejših delih so postale slike svetlejše in zračnejše, risba pa je prevzela pomembnejšo vlogo. Kontrastne, a usklajene barvne kombinacije so ustvarile občutek gibanja in globine, ter ponujala vpogled v nevidne procese narave. Slikarka je poudarjala pomen vsakega posameznega elementa v celoti ter skozi svoje delo izražala prepričanje, da raznolikost bogati in povezuje vse ravni bivanja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Če parafraziramo naslova posameznih razstavnih sklopov, lahko zaključimo, da je razstava Čudovanove in Šučeve skozi jezik dveh različnih likovnih govoric vabila gledalca k prebujanju občutenja nedolžnosti svetlobe, tako njegov notranje kot tudi zunanjega sveta. Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Evropa za odpravo carin. V Levici zahtevajo odstop poslanca. Vreme, dopoldne jasno, popoldne dež, danes do 30 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. V Levici so napovedali zahtevo za sklic sejo odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Državnozborske komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo in jim gre dodatno na roko pri dodajanju biokomponente k dizlu. V Skopju so zažgali diplomatski vozili bolgarskega veleposlaništva v Severni Makedoniji. Po podatkih makedonske policije v incidentu nihče ni bil poškodovan. Osumljenca za dejanje so aretirali. Makedonska vlada je incident ostro obsodila in ga označila za dejanje vandalizma. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas magla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
13: Tudi na zimski tekstil in obutev.
12: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
14: En lep pozdrav vsem za volane. Upam, da je vse tako, kot mora biti. Ne poročate o kakšnih posebnostih, gužvah, radarjih, kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, sporočite nam. Nič 80 13 nič 2.
15: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
14: Sreda je, sred tedna, 17. junij. Dobro jutro, dragi moji. Kako ste se kaj naspali? Če koga zanima, kako sem se jaz, v redu. Sem pa imela zdajle na konc tako smotane sanje, joj, da se nisem mogla ven iz parkinga izparkirati. In sem avto čist popraskala in dejansko, ne, ko sem avto v sanjah pogledala, sem ga spraskala v obliki besed črk dizi dis ali neki tazga, bog pomagi, ne, kaj zdaj to pomeni, ne, mogoče da rabim kofe, verjeten. V glavnem, čisti stres v sanjah, ne, pa čisto olajšanje, ker sem se zavedla, da je avto cel in lep. Dobro jutro vsem skupaj, upam, da ste imeli kaj lepše sanje.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov in polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvi otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon stoletnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS,

0: Vse na enem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Luka Basi in Skrita v raju na Radiu Krka. Dobro jutro.
1: Policijsko poročilo.
0: Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so ponoči obravnavali poskus vloma v kletne prostore, oduzeli pa so tudi vozilo, ki je bilo brez ustreznih listin. Na policijski postaji Ribnica pa so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, oseba pa se je tudi lažje poškodovala. Kar se tiče naših cest, trenutno brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče, tako da naj ostane tako še naprej. Želimo vam miren dan, ko boste za volani, pa seveda previdno, strpno in oči na cesto, ne na telefone.

0: i malinade za nas. Na radiju Krka, pol sedmih je ura, dobro jutro. Temperature trenutno okoli 17 stopinj Celzija, danes bo po večini sončno, tu in tam kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj Celzija. Jutri tudi pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Lepo zdrav na ceste in previdno, zgodila se je prometna nesreča na relaciji Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Tam je popolna zapora, zato je obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah. Strpno, srečno vsem še naprej. Če bo kje še karkoli, kakšna ovira, javite nam na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
2: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Sadika na dom.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
10: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Let your love flow na Radiu Krka. 10 do 7 je dobro jutro vsem. Upam, da preživljate krasno jutro.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Mi pa smo že v mislih v porodnišnici Novo mesto. Babice sem že poklicala in sporočile so mi, koliko rojstev se je zgodilo na včerajšnji 16. juni. Rezultat je številka 4. Dobili smo 3 nove dolence in eno dolenko. Iskrene čestitke vsem, ki ste se razveselili te novice. Želim vam predvsem veliko sreče, osebnega zadovoljstva. Če ste pa prvič starši, pa ne se zakerati, če ne bo vse steklo pred skokat mora. Morate se zavedati, da se tudi vi samo učite. In to bi zlahko pisala, da je isto, kot če začneš delati na kakšnem šihtu, ne? Kaj je vse novo. Fulenih stvari za naučiti se, prilagoditi novemu sistemu in tudi pri otroku je točno tako. Vsi začetki so težki, tako pravijo, ampak ratal vam bo. Za plačilo pa, ja, nasmeški vaših najmlajših.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. Tonin v zadevi Knovs uveljavil poslansko imuniteto. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo. Ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so potrdili na specializiranem državnem tožilstvu. Obtožni predlog zoper ostale tri vidne člane Nove Slovenije, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, ki jih tožilstvo obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa, ostaja. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
8: Pozdrav na ceste in previdno, zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj Sotesko. Srečno in strpno želim vsem, ki ste na tistem koncu, ostalim pa tudi seveda varno še naprej. Če bo kje še karkoli, javite nam na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
9: skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro.
9: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dragi dolenci, posavci, belokranci. Upam, da se je vaše jutro začelo kar se da pozitivno in nasmejano. Če se ravnate po vremenu, je sigurno temu tako. Danes smo 17. junija, en krasen dan je pred nami, jaz pa sem malo pokukala, kaj se na današnji dan kaj praznuje. Danes je dan vseh maskot, pa dan, ko se lahko zahvalite učitelju. Ja, šola se počan zaključuje, zato če me sliš, kakšen šolar, hvala vedno prija. Je pa danes v tem poseben dan in ko sem to videla, so se mi kar oči zasvetile, priznam. Ne, niso biserčki, niso diamanti. Danes se praznuje dan jabolčnega štrudla. Oh, res bi pasal zdaj en domač štrudel. Sem se ga že enkrat lotila sama in je bil vrhunski, tako da ne vem, mogoče je to kakšen znak vesolja, da grem po šihtu zamesiti. Gospodinje pa, ki me poslušate z domače kuhne, pa evo, lahko greste kar v akcijo, pa razvalite testo, razveselite vaše najbližje ali pa soseda ali pa radijsko voditeljco.
4: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Sadika na dom.si.
1: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora mladost je norost?
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da ko si mlajši, se ti več stvari da delati.
1: Absolutno se ti da več delati, ko si mlajši. Predvsem takih stvari, za katere ne pomisliš, da imajo lahko tudi posledice.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Dragi moj Brin, odpriva midva slovar slovenskih pregovorov, dan se naučiva pomena pregovora mladost je norost. Prebrala bova, da tam pregovor izraža, da je mladostno obdobje povezano, poslušaj, z nepremišljenostjo, drznostjo ali lahko miselnostjo. V bistvu ta pregovor opisuje situacijo, v kateri mlad človek ravna nenavadno, nepremišljeno ali drzno. Poznam je še en pregovor, ki sicer ni zapisan v slovarju, gre pa takole, a mlad pa neumen.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Shakira na Radiu Krka. Pol osmih je že. Dobro jutro. Takole, trenutne temperature okoli 18 stopinj Celzija. Danes bo po večini sončno, tu in tam kakšna ploha, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj Celzija. Jutri tudi pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne pa vse do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Pozdrav še vsem za volane. Ja, zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Prevrnjen kamion ovira promet in pa tudi mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Javili ste še za radar v Belem Kliju, vas čaka v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni in pa še den na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu. To pa je trenutno vse, kar ste nam sporočili. Če bo kje še kakšna ovira, ja pa je še ena ovira na Dolenjski avtocesti pri priključku Višnja Gora v smeri Ljubljane. Tam imamo pa okvaro vozila. Srečno torej in varno, če bo še karkoli kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V občini Mirna Peč razvijajo dve stanovanski naselji. Za 6,5 hektarja veliko naselje nad postajo so uporabno dovoljenje pridobili v začetku leta. Naselje se lepo polni, zraslo je že kar nekaj novih stanovanskih hiš. Za 8,5 hektarja veliko stanovansko naselje Češanska Hosta so gradbeno dovoljenje dobili konec lanskega leta. Trenutno tečejo postopki spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta. V prihodnje občina načrtuje še preureditev središča Mirne Peči, spremenjen OPPN naj bi bil predvidoma sprejet jeseni. V počastitev občinskega praznika, ki ga v Mirni Peči uradno praznujejo to nedeljo, se bodo konec tedna zvrstili številni dogodki. Na petkovi slavnostni seji občinskega sveta bodo med drugim naziv častnega občana podelili predsedniku Slovenske škofovske konference Andreju Sajetu. Že dopoldne bodo odprli čistilno napravo, po seji bo še festival mirnopeških vin, živahno dogajanje pa bo tudi v soboto in v nedeljo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Milijarda dolarjev za humanitarno pomoč. Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA bodo skladu Združenih narodov za otroke in svetovnemu programu za hrano namenile milijardo dolarjev za humanitarno pomoč. Sredstva bodo namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah, je včeraj sporočil State Department. Več kot 800 milijonov dolarjev bo šlo svetovnemu programu za hrano, UNICEF pa bo prejel nekaj več kot 218 milijonov dolarjev. Vlada predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarno namene in izstopila iz več agencij in organizacij Združenih narodov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavom, ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Pozdrav vsem za volane. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Tam imamo prevrjen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Pa še sporočili ste za radar na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu. O ostalih posebnostih na naših cestah pa ne poročate. Če bo kje kakšna ovira, gužva, radar, kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
2: Dobro jutro, dobro jutro. 6 minut čez 8 je že. Zjutraj ob 7 sem povedala, da je danes 17. junija dan jabolčnega štrudla. Zdaj me pa Ferbec smatra, če je že kakšna gospodinja zamesila. Zdaj, kakšen je men najboljši jabolčni štrudel, ne? Tak, ki ima še skuto noter. Pa da ni preveč mokar oziroma nadevan z jabolki. Rajš imam več testa kakor jabolk oziroma tak, da ga lahko v roko primeš, ne? Da ne teče vse posod. Če koga zanima. Ima pa hvala Bogu vsak svoj okus, ne? Zato si naredimo tako, da vsem paše. In tudi v pizzeriji Era so se potrudili, sicer danes na meniju ni štrudla, so pa dal seveda 4 menije, da si vsak lahko zbere, kar mu v trenutku paše. V prvem meniju danes govedina stroganov pa polenta, v drugem meniju mesno zelenjavna rižota, v tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez. Ta dva menija sta klasika, se vemo, da vsi v bistvu imamo kar radi tole rutino, ne? Ko se nečesa navadimo, da je dober, je to, to je to. Vi ste pa tudi naši poslušalci navajeni, da mi talamo pice, je tako? Ja, jaz vem, vsak petek podarimo kar 3. In tudi ta petek ne bo nič drugač, tako da če bi kdo kakšno pico, se vemo, da paše v teh dneh, kdaj pa ne. Pošljite nam SMS z besedo ERA na 031 33 44 33 in v petek izžrebamo. ERA na 031 33 44 33.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: To je Jutro na Krki.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Sadika na dom.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s polkaholiki. Ne zamudite.
8: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Krkine dobre novice.
1: Objavljen je nov Michelinov vodnik Slovenije za letos, v katerem so že sedmič zapored naši najboljši gostinci oziroma restauracije. V njem je 74 slovenskih restauracij, dve več kot lani. V elitnem vrhu svetovne kulinarike tudi letos s tremi zvezdicami ostaja Hiša Franko z Ano Roš. V jugovzhodni Sloveniji in v Posavju gostilne z vsaj eno Michelinovo zvezdico še nimamo, imamo pa zato veliko novinko na seznamu Michelin Select. To prejmejo priznane restauracije, v katerih posebno skrb posvečajo izboru kakovostnih sestavin, iz katerih pripravijo dobre obroke. Restauracije, ki jim Michelin pripisuje velik potencial, so gostilnica Barba iz Novega mesta, pa tudi gostilna Volko z Rateža, restauracija Gradu Otočec, gostilna Repovž iz Šentjanža, Oštarija Debeluh iz Brežic in Atri iz Brestanice. Minuli petek je na Krki potekala slovesnost ob odprtju prenovljenega več kot 100 let starega skednja. Dogodek je bil hkrati posvečen tudi stoletnici rojstva dveh častnih občanov občine Ivančna Gorica, nekdanjega uspešnega športnika in turističnega delavca Avgusta Likovnika ter akademskega slikarja Franceta Slane. Dogodek se je začel pri doprsnih kipih obeh rojakov v središču kraja, kjer so se zbrali številni domačini, svojci Likovnika in Slane ter predstavniki krških društev, šole in občine. Ob spremljavi godbe Krka za Gradec so se z minuto molka in polaganjem cvetja poklonili spominu na oba velika rojaka, cvetje pa sta položila župan Dušan Strnad in predsednik sveta krajevne skupnosti Krka Klemen Oblak. Živa knjižnica je v ponedeljek dopoldne napolnila atri gostišča na trgu s kar 17 zanimivimi knjigami, ki so svoje življenjske zgodbe, usode in razmišljanja delile z več kot 160 bralci. Prvi dan festivala Teden kultur je v atriju knjižnice Mirana Jarca sklenil guru Zdravko, ki je svojim asistentom Jurijem poskrbel za razsvetljenje otrok in njihovih staršev. Festival pa so zvečer nadaljevali z glasbeno-plesnim nastopom, ki je navdih črpal iz boga zahodnoafriške tradicije in jo prenašal v evropsko sedanjost.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Tell it to my heart na Radiu Krka. 8:30 je že. Dobro jutro vsem skupaj. Ja, temperature v naših koncih so že nad 20. Danes bo po večini sončno, tu in tam možna kakšna posamezna ploha, najvišje dnevne temperature pa vse do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in zelo vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Pozdrav na ceste, še vedno imamo zaprto glavno cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Po podatkih policije bo cesta zaprta še nekaj ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Srečno, varno in strpno vam želim še naprej. Naj bo čim bolj tekoče, če bo kje kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: To so bila 90-a na Dolenjskem.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na Šegovi ulici v Novem mestu je 20 novih najemnih stanovanj, velikih od 36 do 63 kvadratnih metrov in prilagojenih za starejše od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Stanovanja, v katerih boste lahko bivali največ dve osebi, je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bo objavil najemniški razpis. Prve vselitve so predvidene jeseni. V pritličju stavbe so skupni prostori za druženje, pralnica s pralnim in sušilnim strojem, sanitarije ter kolesarnica. V kletni etaži pa prostor za shranjevanje vozičkov in koles ter parkirna mesta. V sklopu objekta je urejenih 55 parkirnih mest, 29 od teh je v garaži, še 5 parkirnih mest pa je zagibalno ovirane. Skupna vrednost naložbe je bila nekaj manj kot 4 milijone evrov. Sklad je dodatnih 1,2 milijona evrov namenil še za energetsko sanacijo, rekonstrukcijo in dozidavo dvigal v treh drugih več stanovanjskih objektih na Šegovi z najemnimi namenskimi stanovanji za upokojence.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: ZDA naj bi Iranu namenile 300 milijard dolarjev za obnovo. Pred predstavitvijo prostorskega načrta za Savinjo veliko pomislekov. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki ga je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali grožen z vojno. Iran se zavezuje, da ne bo nikoli proizvedel jedrskega orožja, usoda obogatenega urana pa bo določena v končnem sporazumu. Predvideva tudi takojšen konec ameriške blokade iranskih pristanišč, medtem ko bo Iranu največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. V Mozirju bodo danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne iniciative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke. Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatno geološko presojo. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. FIFA je sporočila, da je bilo na prvih 16 tekmah na stadionih 1.028.429 navijačev, kar pomeni 99,34 odstotno zasedenost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Lepo zdrav na ceste. Zaprta je še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Pravite, da imamo še okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri izvozu Trebnje zahod v smeri Obrežja. V smeri Obrežja pa pred priključkom Trebnje zahod tudi ovira promet pneumatika. Previdno vam želim, če bo kje še kakšna ovira, radar ali kontrola, povejte nam in sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dober dan. Pet jih je čez deveto. Upam, da imate krasno dopoldne na tale 17. juni. Mi ga imamo, to lahko potrdim. In še malo pa se zopet vidimo uživo tudi na našem Facebooku. Ja, že čez pol ure se nam v našem studiu pridruži posebna gostja, glasbenica, novomeščanka Lejre. Ja, Slovenci smo jo malo bolj spoznali na izboru Ema, ko je nastopila skupaj z Guštijem. Tako da komaj čakamo, da jo povprašamo vse in da izvemo še več o njenem novem, najbolj svežem komadu Strong Enough. Ostanite v naši družbi, danes je zagotovo

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
5: Je rekla mankica.
6: Mami, mami, jaz bi šla na gripove tedne.
5: Zakaj?
6: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
5: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
6: Sem pa za športnike.
4: Gripovi aktivni tedni mladih. Gripovi-tedni.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2v.alivez.com.

0: Michael Jackson in Billie Jean na radiu Krka, malo jih manjka do 9:30. Dobro jutro. Ozrimo se v nebo, temperature so trenutno okoli 23 stopinj Celzija, toplo imamo in tudi vroče bo danes vse do 30 stopinj Celzija, tu pa tam tudi možna kakšna ploha. Jutri je pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto sončno, vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Pozdrav še na ceste, ja še vedno ostaja zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila pa je po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Srečno in strpno, še en radar ste opazili na stojalu v Novem mestu na Šegovi v smeri šolskega centra Meri. Če bo še kje karkoli, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: To še projski, pratim te. Na radiju Krka, 3 minute čez pol deseto so. Dobrodošli na Krki, Tjaša trenutno v vaši družbi. Z mano v studiju pa krasna pevka z odličnim vokalom. Lahko se pohvalimo tudi, da je novomeščanka in tudi s tem, da imamo tak biser in vokal prav v naših koncih. Z nami je Leire Legarda Ventura. Pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Kako si?
1: Odlično sem, še malo jutranjo, ampak super.
0: Lahko tudi poveva, da sva tudi uživo na Facebooku, tako da lahko tudi pogledate si. Povej mi, Leire, a tudi tebi srce igra drugače, kaj vidiš sonce zoni?
1: Absolutno, ful sem vesela, da je končno toplo.
0: Ja, da se lahko res, da lahko uživamo v teh toplih temperaturah.
1: Ja.
0: Pa tudi energijo nam da, sigurno.
1: Ja. Ja.
0: Že po tvojih koreninah sodeč bi rekla, da si taka, da imaš rada poletje.
1: Obožujem poletje, definitivno.
0: Povej mi, Leire, a si še novomeščanka? Še živiš v Novem mestu?
1: Ne, že kar nekaj časa ne živim več v Novem mestu. Zdaj bo kmal 10 let, odkar sem v Ljubljani.
0: Dejansko že 10 let?
1: Ja, ja.
0: Ok, ja. Lepo, ampak prideš pa še takole v naše konce na intervju, vsaj tako dalej.
1: Pridem z veseljem, sem vesela, da ste me povabili.
0: A ti je ostala še kakšna beseda na U v tvojem? V besednem zakladu.
1: Ja, mislim, da ja, da nekako ne bom nikoli ubežala dolenskemu naglasu, čeprav ga imam dost manj kot včasih.
0: Sigurno, to naredi Ljubljana, se mi zdi.
1: Ja.
0: Povej mi, oziroma dejva povedati našim poslušalcem, rojena si v Španiji.
1: Tako je.
0: Po rodu prihajaš iz Dominikanske republike. Povej mi, če te vleče kaj nazaj k tem španskim koreninam, ali boš tako ostala v Sloveniji? Kaj imaš zdajle v planu?
1: Torej, jaz sem zelo rada v Sloveniji, v bistvu. Jaz sem si tukaj zgradila tak varen, lep dom. Imam družino tukaj, imam prijatelje tukaj, kariero imam tukaj. Ampak imam družino pa tudi v Španiji in v Dominikanski, sicer nekako bližjo družino imam v Španiji. In si absolutno želim iti malo sprobati, kaj bi lahko tudi tam dosegla svojo glasbo. Vedno, ko pridem, je moja družina v Španiji, dej, ti bi mogla imeti tukaj koncerte. Tako da je to definitivno neka stvar, ki si jo želim raziskati.
0: Ja. Jaz mislim, da bi jo morala.
1: Ja, mislim, res. Da bi bilo škoda, da ne. No.
0: Ja, ker si res čisti vibe za tja. Vidimo, da veliko ustvarjaš. V angleščini nasploh, ne, pišeš besedila. A se tako najbolje izražaš? Ali je tudi kakšna pesa, ne vem, v španščini, slovenščini?
1: Zdaj, ja, zadnje čase oziroma nekako od začetka mojega ustvarjanja se mi je bilo najlažje izražati v angleščini. Se mi zdi tudi zaradi tega, ker imam nekako tudi sama sabo včasih dostkrat pogovore sama sabo v angleščini, kar pomeni, da čutim to, a ne? Absolutno si zdaj želim več ustvarjati tudi v španščini, ker je to pač moj materni jezik. Sam se mi pa zdi, da nimam spet tako širokega vokabularja, da bi se tako, da ni preč kliše vse, kar povemo, ne, pa na prvo žogo.
0: Razumem.
1: Zato potem nimam zdaj spet neke ogromno glasbe v španščini. Za slovenščino moram pa reči, da rada pojem slovenske pesmi, ki jih nisem jaz napisala. Nisem pa nekako še prišla do tega mogoče, da bi jaz sama napisala pesem v slovenščini, ki bi res rezonirala z nekimi mojimi notranjimi emocijami. Upam pa, da tudi do tega pridem.
0: Nikoli ne veš, kam te bo odpeljalo.
1: Absolutno.
0: Tudi v španščini, meni je to zelo ljubi jezik, tako, no, se veš, telenovele pa to, ker smo bili mejhni, ne? Tako da, lej, če ti bo še kdo pomagal, jaz mislim, da so lahko to krasni komadi, ne?
1: Tudi jaz.
0: Potem boš pa že sama našla še tist besedni zaklad tudi v španščini.
1: Ja.
0: Zdaj tako, imaš veliko pesmi v predalu, ki te čakajo na te, ali se pač usedeš in rečeš, da rabim nov komad in ga napišeš in ga začneš ustvarjati?
1: V bistvu, pri meni je tako zelo zanimivo, ker meni nekak pesmi, kar pridajo v takih ful čudnih settingih.
2: Okay.
1: In tako zelo intuitivno, a ne? In potem imam milijon voice recorderjev iz pač, ne vem, ali hodam po Tivoliju, ali glih včeraj sem pela v spavanko eni punčki in sem si jo pač sproti izmišljevala in sem bila tako, oh my god, wow, to je v bistvu ful dober, a ne? Tako sem si pol hitro posnela voice recorder, da bom pač imela, da lahko potem naprej to razvijam.
2: Hodo.
1: Ja, zdaj zadnje časa pa tudi delam na tem, da mal bolj strukturirano pišem glasbo, tako da se tudi pač moram vse zdol, pa ok, zdaj je treba pač, mislim, treba, zdaj si želim napisati nov komad, a ne? Pa je pa to mal drugačen proces, se mi zdi, da mal teži zame, ampak se zdaj učim, kako čim bolj efektivno to delati.
2: Odlično. Ja. Superca. Ja, Dolenci smo bili na te nasploh ponosni, no, ko si se predstavila na EMI leta 2022 z Guštijem. Yeah. Kako se spomniš tistega časa oziroma kako bi rekla, da si se spremenila od takrat?
1: V bistvu kar dosta, ne, zaradi tega, ker takrat sem bila zelo mlada. Mislim, da sem bila glih 18-19 let stara. Ta odločitev, da sem šla na EMO, je bila v bistvu zelo spontana. Ko me je Gušti povabil k sodelovanju, jaz spoh zares nisem vedela, kdo Gušti je. To je ena taka zabavna zgodba, ki jo rada poveva, ker sva še nastopala skupaj. Jaz nisem vedela, kdo on je v bistvu. Ne? In potem mi je moj prijatelj Obra iz Dandeja, a je bil tako, Lere, dej, pač javi se mu, a ne? In sem tako, ok, to bi bilo pač mogoč zanimivo, pa pač nastopala bom, the best, a ne? Tako da, ko sem šla takrat, sem bila veliko bolj tako nedolžno naivna mogoče malo, pa niti nisem toliko vedla, kaj zares bo iz tega. Takrat sem imela kaj en single zuni. Ampak sem pa ne izmerno vesela za to izkušnjo in hvaležna, da sem v bistvu imela priložnost se predstaviti na EMI in da sem lahko sodelovala z glasbenikom, ki je v bistvu naredil kar precej za slovensko glasbeno sceno in ki je tudi poznana. Ne? To mi je odprlo ogromno enih vrat in še danes v bistvu mi ogromno ljudi reče, da jim je da se jih je dotaknila ta pesem in da jim je pač ful všeč in na porokah sem jo že pela, rojstnih dnevih, tako da ja, ful sem vesela, da sem šla na EMO. Ja.
2: Ja, velik projekt je bil to, ogromen, čeprav mogoče takrat se nisi zavedala, ne?
1: Ne, niti ne.
2: No, danes si pa tukaj na Krki prvič, če se ne motam.
1: Tako je.
2: In to s posebnim namenom, da predstavimo tvojo novo skladbo Strong Enough, za katero si sama napisala besedilo, iskrene čestitke seveda.
1: Hvala
2: lepa. A te je kakšna posebna zgodba o tvojem življenju mogoče navdahnila za to pesem?
1: Ja, v bistvu sem šla 2024, čez eno tako malo težje obdobje zame. In v bistvu ta pesem je kot nagovor sami sebi in pa pač tudi ostalim, ki grejo mogoče čez težje zadeve, da si dovolj močan, da v bistvu na koncu zbereš sebe in da imaš sebe rad. Tako da, čeprav mogoče se lahko sliš na prvo žogo, da je tudi malo tako ljubezensko, a ne? Kar pač lahko si tudi tako interpretiramo, ampak poanta vsega pa je to, da čeprav lahko mogoče zgubiš smernico na svoji poti, a ne, pa se počutiš zgubljenega, prideš vedno na koncu do te točke, kjer ko zares bereš sebe in si daš to ljubezen, ki jo rabeš in si zaupaš, takrat si strong enough. In ja, to je taka mantra zame, za vse to, kar bo še prišlo. Ja, no, v bistvu to me je inspiriralo, v bistvu težka izkušnja v življenju mojem.
2: Ja, in lahko si jo boš večkrat zapela, da si boš povedala, ne? Da si strong enough.
1: Tako, tako.
2: Lepo. Pri skladbi si sodelovala z našim prijateljem in sodelavcem Radija Krka, radijskim producentom Urbanom Malovičem.
1: Tako je.
2: Dej mi povej, ker Urban je seveda preveč sramežljiv, da bi prišel v eter. Kakšna je bila njegova vloga pri tem, da je pesem dobila to končno podobo, ki jo bomo tudi slišali danes?
1: Torej, Urban je bil odgovoren za inštrumentale, ki jih slišite v pesmi. Prav tako pa smo skupaj z sodelovanjem z Evo Bel Spoje. Ona dva imata v bistvu produkcijsko hišo skupaj, Big Stage Music Production, smo skupaj delali ta komad in Urban je v bistvu moj prijatelj, dober, ker je midva sva že Energy delala skupaj, veliko sva se čez karanteno družila in ustvarjala. Tako da ni sam odgovoren za inštrumental, ampak je bil to v bistvu celoten nek skupni proces, katerega smo pač mi delali, od tega, da sta me motivirala, do tega, da smo imeli pač, ne vem, globoke pogovore o tem, kaj hočem jaz sploh povedati s to pesmijo, od tega, da meni recimo en inštrumental sploh ni bil všeč, pa je potem vse zamenjal, pač zaradi tega, da smo prišli skupaj na neko točko. In Urban je pač the best, tako da, ja.
2: Se je prilagodil.
1: Ja, in ona dva skupaj sta nerealna kombinacija. Eva je v bistvu veliko delala na vokalni produkciji. Tako pač profesionalca, kaj naj rečem, pejte posneti kak komad k njima.
2: No, vse to je pa priporočilo iskreno.
1: Absolutno.
2: Ja, no, super, evo, kako pa, vprašala bi te še, ko napišeš pač besedilo, kako veš pol na konc, kakšen vibe hočeš? A to čist pol random, tako kot izveni, rečeš, ja, to je to, ali probavate različne?
1: Ja, zdaj pač več različnih možnosti, Ana, jaz lahko mogoč Urban ali pa kdo drug, a ne, mi predstavi kak inštrumental, pa je tako, ej, lej, to sem naredil, pa pač tla bi bilo ful dober, če bi kaj odpela čez, pa imam pač potem jaz kako idejo, pa gre v bistvu moje besedilo in melodija, ki jo imam jaz, jo prilagodim na sam beat, pa pol že v bistvu kar nekako od začetka veš mal, kakšen vibe bo, ker je itak že zastavljen inštrumental. Včasih pa je tako, da imaš že narejeno besedilo, pa ne vem, mogoče greš tudi glede na stvari, katere govoriš, a je to zdaj malo bolj sentimentalen komad, ljubezenski, neka baladica, ne? Ali je to, ne vem, zabaven, party komad, ne? Ful je pol veliko različnih variacij in potem se lahko tudi producent prilagaja na to, na pač, da spreminja inštrumental. Včasih se pa zgodi, da misliš, da bo neka pesem v nekem stilu, pa pol sam dobiš nek flash, da ne, mogoče bi pa lahko tukaj dodali te bobne in pol te bobni spremenijo čisto vse in pa si tako, lahko bi šli čisto v neko drugo smer, tako da, a ne, nikoli zares. Se mi zdi, sproti malo vidiš kaj. Ja, včasih pa pač veš že iz prve, kaj hočeš.
2: Odlično, dobro ste to naredili. Tudi videospot je že zuni.
1: Tako.
2: Kaj ste pa v njem želeli prikazati?
1: Zdaj videospot dejansko govori tudi malo bolj v neki ljubezenski smeri. Pač vidimo noter par, ki potem se razide in ona je dovolj močna, da zbere sebe in da ima sebe rada. Ampak se mi zdi, da največji del videospota oziroma to, kar sem jaz želela, je bilo, da je estetsko.
2: Zelo je.
1: Ja, hodila sem te močne barvne kontraste. V bistvu smo snemali vse v Ljubljani, pa mi veliko ljudi reče, ampak to je tak čist malo bolj latino vibe, pa ne. Tako, ja, točno to sem hotla, ampak to je v naši dragi Ljubljani snemano. Ja, imela sem ful srečo, da sem sodelovala s takimi super ljudmi, z Leo Badovinac, ki je v bistvu tudi iz Dolenjske. In z Vorancem Briclom, pač ful smo se zabavali. In se mi zdi, da čez video spot tudi nekako lahko povzameš pač zgodbo, torej izberi sebe potem na koncu, ne, in bodi močna in novo rojstvo, nove identitete, ali kako bi lahko temu rekel.
2: Tako, no, ko so že pri teh novih stvarih, kakšni pa so tvoji plani za naprej? Kaj si želiš? A velikih odrov nastopati čim več pesmi?
1: Jaz v bistvu najbolj uživam na odru. Se mi zdi, da celo bolj uživam na odru, kot kar pri samem
2: ustvarjanju
1: pesmi. Ker se mi zdi, da sem v bistvu primarno vokalist. Čeprav sem artist tudi, ampak kot vokalist se mi zdi, da nekako bolj... Ne, uživam na odru, res uživam na odru. Pa lahko pojem svoje pesmi, lahko pa tudi pojem pesmi, ki jih nisem jaz napisala. Mm-hmm. Ampak absolutno pa si želim, da lahko za svojo avtorsko glasbo pridem na čim več odrov, da me čim več ljudi sliši. Se mi zdi, da je res čar v tem, kaj enkrat slišaš uživo neki. In se mi zdi, da je to zelo pomembno, da je ta direkten kontakt s publiko, čist nek drug čar. Zdaj imam tudi svoj band v bistvu, ker nekaj časa nisem imela in sem zdaj ful hvaležna, da ga imam.
2: Super.
1: Tako da ja, čim več odrov, definitivno moram spraviti ven EP, ki ga imam narejenega že 2 leti.
2: Okay.
1: Ampak z tem novimi sodelovanji z Urbanom in Evo, z nastajanjem novih pesmi, se mi zdi, da bom vse to nekako skupaj združila in da bo potem res pravi končni izdelek. In upam in želim si, da bi bilo to še to leto.
2: Mm-hmm. Držimo pesti.
1: Hvala lepa. Želim pa si tudi ustvarjati še v tujini. Ja, Velik želja.
2: Vse bo prišlo ob svojem času.
1: Absolutno,
2: sigurno. Ko bo kakšen nov komad, vabljena, da prideš sem, da
1: Hvala
2: ga predstaviš. Bomo sigurno Urbana večkrat spraševali, če že kaj novega, da boš prišla k nam. Tako da
1: Hvala.
2: Mi ti res želimo, no, da si uresničiš tiste sanje, o katerih mogoče zdaj samo še sanjaš in da prideš do teh odrov in
1: Hvala.
2: Da boš čim več pred mikrofonom.
1: Hvala lepa.
2: Hvala, da si prišla v našo družbo.
1: Hvala za povabilo.
2: Z veseljem.
1: Z veseljem pridem v domače mesto.
2: Tako. Za konec pa te prosim še, da napoveš premierno tvoj singel na Radiu Krka.
1: Sedaj boste poslušali Strong Enough.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu
10: in na Dolenjskem.

0: Radiju Krka. Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Objavljen je nov Mišlenov vodnik Slovenije za letos, v katerem so že sedmič zapored naši najboljši gostinci oziroma restauracije. Van se je uvrstilo kar 74 slovenskih restauracij oziroma dve več kot lani. V elitnem vrhu svetovne kulinarike tudi letos s tremi zvezdicami ostaja Hiša Franko Zano Roš. Z dvema zvezdicama se ponaša restauracija Milka iz Kranjske Gore s šefom Davidom Žefranom. Po eno zvezdico pa ima še 8 slovenskih restauracij. V jugovzhodni Sloveniji in v Posavju gostilne z vsaj eno Mišlenovo zvezdico še nimamo. Imamo pa zato veliko novinko v vodniku, gostilnico Barba iz Novega mesta. Med omenjenimi oziroma priporočenimi restauracijami oziroma gostilnami v naših regijah v Mišlenovem vodniku Slovenije je dolgoletna stalnica gostilna Volko z Rateža, del prestižne Mišlenove selekcije je restauracija Gradu Otočec, iz Posavja pa so med priporočenimi gostilnami Mišlena, gostilna Repovši Šentjanža, Ošterija Debeluh iz Brežic in A3 iz Brestanice.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Po prihodkih največji Petrol po dobičku Krka. Voditelji G7 dogovor med Iranom in ZDA pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Največje slovensko podjetje po prihodkih je Petrol. Lani je ustvaril 4,3 milijarde evrov. Sledijo holding Slovenske elektrarne s 3,2 milijarde evrov, Gorenje s 3,16 milijarde evrov, Krka s 2 milijardama in Lek z 1,5 milijarde evrov prihodkov, izhaja iz lestvice največjih 300 podjetij časnika Delo. Razvrstitev po prihodkih daje prednost trgovcem. V zadnjih letih je medtem vse več poudarka na ustvarjanju dodane vrednosti. V tej razvrstitvi je z naskok komu ospredju Krka, ki je lani ustvarila skoraj 1 milijardo evrov dodane vrednosti. Krka je sicer največja tudi po čistem dobičku, zaposluje pa tudi največ ljudi. Voditelji držav skupine G7 doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz izjave, ki jo je skupina, ki se srečuje v francoskem Evianu, objavila Davi. Memorandum, ki naj bi ga podpisali v petek, na to pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo, so zapisali voditelji 7 gospodarsko najbolj razvitih držav. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov svetovnega prvaka, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Messi je tudi prvi igralec z nastopi na 6 svetovnih prvenstvih. S 3 goli pa se je izenačil z dosedanjim rekorderjem po številu zadetkov na mundialih, Nemcem Miroslavom Klozejem. Oba sta pri 16 golih. Messi, ki bo 24. junija dopolnil 35 let, je postal tudi najstarejši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev s 3 goli na 1 tekmi. Pred tem je bil rekorder Portugalec Cristiano Ronaldo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Donjem Suhorju pri Metliki. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Za tovorna vozila je obvoz po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Meritve hitrosti se izvajajo v Starem trgu pri Višnji gori v smeri proti Ivančni Gorici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.

0: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Že 35-tič na Trebanski koš, v soboto 20. junija, dopoldan prvit otroški program, ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade, ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
1: 3, 2, 1... Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Sadika na dom.si.
0: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
4: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Donjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila je obvoz po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Meritve hitrosti se izvajajo v Starem trgu pri Višnji gori v smeri Ivančna Gorica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 17. junija, goduje Sveti Rainer, spokornik. Postavljajo ga za zgled tistim, ki so iz napačne sramežljivosti zamolčali pri spovedi smrtni greh. Njegovi starši so bili trgovci, tako zavarovani v posle, da so se prav malo menili za sinovo vzgojo. Tako je zašel v pokvarjeno druščino in zablodil v nečisti greh. Imel pa je dobro teto, ki je bilo nečaka žal. Molila je zanj, ga svarila in nazadnje le pripravila, da je šel k spovedi. Toda pri spovedi je največje grehe zamolčal. To je bila božje ropna spoved. Po njej je bil še bolj nesrečen. Angel varuh pa mu je neprenehoma dramil vest in ga spet pripeljal v spovednico. Rainer je zdaj opravil dolgo spoved. Obračunal je z žalostno preteklostjo in se poln lepih načrtov pripravil za prihodnost. Zdi pa se, da je zaradi prevelikega žalovanja po izgubljeni mladosti zapadel živčni bolezni, melanholiji. Venomer je jokal, se tudi jedi odtegoval, zato so ga dali starši zapreti. Uječi se 3 dni ni pritaknil ne jedi, ne pijače. Ven je prišel popolnoma slep. Ker je mati zaradi tega obupovala, je prosil Boga, naj mu vrne vid. Bog ga je uslišal in Rainer je čudežno spregledal, pa tudi potrtost ga je zapustila. Zopet se je oprijel trgovine, ki ga je pripeljala celo v sveto deželo. Umrl je v Pisi okrog leta 1160. Ponovimo, danes 17. junija goduje Sveti Rainer, spokornik.
0: Krkin godovnik.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
5: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Sevnica redno skrbi za vzdrževanje in posodabljanje javne infrastrukture in javnih prostorov, med drugim tudi z nameščanjem nove urbane opreme. Tako so pri večnamenskem domu na Malkovcu in pri perišču v Tržišču namestili nove koše za odpadke in nove klopi, na Skrovniku uredili novo avtobusno postajališče, v okolici sevniškega bazena so zasadili 14 mladih javorjev, cvetlična korita pa po novem krasijo most čez Savo, med Sevnico in Boštanjem. Žal sta bili v dnevih po ureditvi dve koriti že otujeni, primeri vandalizma se pojavljajo tudi drugod. Vandali so tako med drugim uničili skakalno blazino na igrišču v parku ob Savi, ker pa to ni bilo prvič, so se na občini odločili, da nove ne bodo namestili. Poškodovali so opremo v javnih sanitarijah v parku ob Savi in umetno travo na športnem igrišču na Drožanski ulici. Na Kompolju ograjo ob večnamenskem igrišču v parku ob Savi in na Orehovem pa so otujili elemente športne opreme.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Podporniki in nasprotniki sežigalnice v Mariboru ostajajo vsak na svojem bregu. Med vročinskim valom v Parizu dovoljeno plavanje v kanalu. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. V pobudi Maribor proti sežigalnici so prepričani, da bo ta ogrozila zdravje ljudi in okolje. Na občinski strani pa izpostavljajo prednost lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Kot pravijo, bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Francija je danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopoma razširil po državi. Ponekod v Franciji bi lahko danes temperature že dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija. Vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo 40 stopinjami Celzija. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Razgibana prva etapa bo dolga 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri. Pogačar je ob nizozemcu Matjeju van der Poelu v tej etapi glavni favorit, tudi Roglič pa bi lahko ob dobri formi mešal štrene na čelu dirke. Pogačar je obenem izrazit favorit za skupno zmago. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici v smeri proti Novemu mestu ter v Sodražici ob glavni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 031 430 645.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
7: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici v smeri proti Novemu mestu ter v Sodražici ob glavni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju, tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo s vsakodnevnimi odločitvami. V naši oddaji povezujemo izkušnje ljudi iz jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznani sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujamo odgovornost do lastnega počutja. Danes bomo govorili o dehidraciji. Voda predstavlja več kot polovico našega telesa in ima številne pomembne naloge. Omogoča prenos kisika in hranil, uravnava telesno temperaturo, sodeluje pri presnovi ter pomaga pri izločanju odpadnih snovi z telesa. Vsak dan tekočino izgubljamo z dihanjem, znojenjem, uriniranjem in odvajanjem blata. Kadar telo izgublja več tekočine, kot jo vnesemo, pride do dehidracije oziroma izsušenosti organizma. V poletnih mesecih ob telesnih naporih ali med boleznijo se tveganje za nastanek dehidracije še poveča. Z vami sem Tjaša Jerman.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Do dehidracije lahko pride zaradi premalo popite tekočine, pogosto pa tudi zaradi driske, bruhanja, povišene telesne temperature, močnega potenja ali jemanja nekaterih zdravil. Posebej ogroženi so majhni otroci, starejši ljudje, športniki in fizični delavci, predvsem v vročih poletnih dneh. Pri starejših pa je težava tudi v tem, da občutek žeje pogosto nastopi pozneje, zato se lahko dehidracija razvije še preden jo opazijo. Med prvimi znaki dehidracije so žeja, suha usta, utrujenost, glavobol in temnejši urin z močnejšim vonjem. Kasneje se lahko pojavijo še omotica, vrtoglavica, slabša koncentracija, zmanjšano potenje in občutek oslabelosti. Pri otrocih lahko opazimo manj mokrih plenic, manj solz pri joku in večjo razdražljivost.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
2: Dehidracije ne smemo jemati zlahka, zaradi pomankanja tekočine se zmanjša volumen krvi, zato organi dobijo manj kisika in hranil. Ob hujši dehidraciji pa se lahko pojavijo izrazita utrujenost, zmedenost, motnje pozornosti, pospešen srčni utrip in padec krvnega tlaka. Pogostejše so tudi težave z urinarnim traktom, ledvični kamni in motnje elektrolitskega ravnovesja, ki lahko povzročijo mišične krče. V poletni vročini lahko pride tudi do vročinskega udara, značilni znaki so vroča in suha koža, hitro bitje srca, pospešeno dihanje, zmedenost in motnje zavesti. To stanje zahteva hitro ukrepanje in zdravniško pomoč. Pri zelo hudi dehidraciji pa lahko pride celo do odpovedovanja organov, zato je pomembno, da prve znake prepoznamo pravočasno.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Najboljši način za preprečevanje dehidracije je redno pitje tekočine skozi ves dan. Najprimernejša izbira je navadna voda, lahko pa posežemo tudi po mineralni vodi, nesladkanih čajih ali zelenjavnih sokovih. Zdravi odrasli običajno potrebujejo približno 2 do 3 litre tekočine dnevno, potrebe pa se povečajo ob telesni aktivnosti, vročini, bolezni ali večjih izgubah tekočine. Pomembno je, da ne čakamo na občutek žeje, saj je žeja pogosto že prvi znak blage dehidracije. Pri dolgotrajnih športnih naporih pa je priporočljivo poseči tudi po izotoničnih napitkih, ki poleg vode vsebujejo elektrolite. Danes smo govorili o dehidraciji, njenih znakih, dejavnikih tveganja in načinih preprečevanja. Predvsem v poletnih mesecih ne pozabimo, da je zadostna hidracija eden najpreprostejših in hkrati najpomembnejših korakov za ohranjanje zdravja. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upam, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase, danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samoumevno, je pa v veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker s svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
3: V Novi Janji so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Mešani pevski zbor Krka je z nedavnim koncertom s pesmijo Na pot še zadnjič nastopil pod vodstvom zborovodkinje Urške Eržek, ki se po 17 letih strokovnega vodenja tega zbora poslavlja. Zbor, ki ima kar 55-letno tradicijo, je skozi leta postal prostor povezanosti in skupnega izraza. Strokovno delo Urške Eržek bo v prihodnje nadaljevala Anastasija Banovec. Kot pravi, je to za njo velika odgovornost in še večja motivacija za daljni razvoj. Njeno delo bo temeljilo na vokalni tehniki, oblikovanju enotnega zvoka in na kakovostnem repertoarju ob hkratnem ohranjanju tradicije ter spodbujanju umetniškega razvoja in ustvarjalnosti. V zboru so prepričani, da bodo ohranili vse dosedanje odlike kakovostnega dela, povezanost in energijo, že sicer bogat repertoar pa še naprej nadgrajevali. Ob tem v svoje vrste vabijo novince, ki jih zanima zborovsko petje in so pripravljeni so oblikovati pot mešanega pevskega zbora Krka tudi v prihodnje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. ZDA v napadih na Iran uporabile maskovo orodje umetne inteligence Grok. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček po obdavčitvi je bil z 215,9 milijona evrov nižji za 16%, je objavila Banka Slovenije. Znižanje dobička je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Centralna banka ugotavlja, da poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, da so glavni vir negotovosti še naprej razmere v mednarodnem okolju, da pa odpornost bančnega sistema ostaja visoka s stabilnimi obeti. Orodje umetne inteligence Grok, ki ga je razvilo podjetje Elona Muska, je bilo uporabljeno v napadih Združenih držav Amerike na Iran, je v ponedeljek objavljenem poročilu razkrila ameriška vlada. Ameriške sile naj bi med operacijo v Iranu v 96 urah s pomočjo Groka izstrelile več kot 2000 kosov streliva na 2000 različnih ciljev. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena. To so Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeto Moregi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. Glasovanje se bo končalo v nedeljo ob polnoči. Rezultat bo Evropska rokometna zveza objavila v torek 23. in sredo 24. junija. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Meritve hitrosti se izvajajo pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske.

0: tukaj že odnegdaj ta po naših koncih.
1: Kar kama vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Sadika na dom.si.
0: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Že 35-tič na Trebanski koš, v soboto 20. junija, dopoldan barvito otroški program, ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V novomeškem Bršljinu je z junijem zaživel večji in prenovljen regijski center skupine Diagnostični center Bled. Na Ljubljanski cesti 28 so po prenovi in razširitvi prostorov združeni ambulanta za pljučne bolezni in alergije Pulmed, ambulante Diagnostičnega centra Bled, internistično-kardiološka ambulanta Medikons in nevrološka ambulanta Neuroedina. Kaj to pomeni za paciente iz jugovzhodne Slovenije, nam bo povedal specialist interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine Boris Krajačič iz ambulante Medikons. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kaj za paciente pomeni, da je v Novem mestu zaživel večji in prenovljen regijski diagnostični center?
2: No, najprej da povem, da smo veseli, da smo uspešno zaključili tale gradbeni projekt. In hkrati bi se na začetku zahvalil vsem pacientom in obiskovalcem za potrpežljivost, ker je bilo včasih le potrebno, saj smo izvajali celotno zdravstveno dejavnost neprekinjeno. Včasih pa je bilo ta center tudi rahlo gradbišče, tako da hvala še enkrat vsem. Torej, s selitvijo ambulante Pulmed pacientom center ponuja na eni lokaciji še več specialističnih obravnav. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo bolj celovit pristop do obravnave, saj bolnik lahko opravi na enem mestu več diagnostičnih in specialističnih pregledov. Pomembno je podariti tukaj, da je glavnina dejavnosti, ki jih center izvaja, dostopna na napotnico. In kot ste že omenila, na eni lokaciji imamo 4 glavne ambulante, to so torej najprej Medikons, potem ambulante diagnostičnega centra Bled, potem Neuroedina in pa ne nazadnje Pulmed.
1: Katere specialistične obravnave pa so pacientom na voljo v centru?
2: Se pravi, v centru so na voljo kardiološke, gastroenterološke, nevrološke, pulmološke, urološke in ultrazvočne obravnave. V ambulanti Medikons obravnavamo srčno-žilne bolnike, izvajamo specialistične preglede in celovito neinvazivno diagnostiko. Vsem spadajo ultrazvočna preiskava srca, vratnih arterij, kardiopulmonalno testiranje, klasično obremenitveno testiranje, holter monitorizacija. V ambulanti diagnostičnega centra Bled je enota Novo mesto, izvajamo specialistične preglede, diagnostične preiskave, med drugim gastroenterološke in urološke ter tudi ultrazvočno diagnostiko. Naj tu dodam, da kolonoskopijo in gastroskopijo opravljamo tudi v sedaciji, kar pomeni, da pri preiskavi sodeluje anestezolog, ki pacienta lahko uspava. V ambulanti Neuroedina, to je specialična ambulanta za neurologijo, se pravi nevrološka ambulanta, obravnavamo bolnike z nevrološkimi obolenji, EMG diagnostiko, diagnostiko migrene in demence in tudi ultrazvočno diagnostiko vratnih arterij. In ne nazadnje v ambulanti, ki se nam nazadnje pridružila, to je ambulanta Pulmed, obravnavamo bolnike s pljučnimi boleznimi in alergijami in tudi motnjami dihanja v spanju. Naj dodam, da je na voljo po novem tudi nov digitalni rentgenski aparat za slikanje prstnih organov in skeleta, pa tudi posebna kabina za pulmološke preiskave.
1: Kako je urejena prenovljena lokacija in kaj je pomembno za paciente, ki pridejo na pregled?
2: Torej, lokacija se nahaja na Ljubljanski cesti 28, obsegu nekih 800 kvadratov imamo zdaj na novo in je v drugem nadstropju te poslovne stavbe, neposredno glavni cesti. Torej, pomembno je vedeti, da je dostop vhod v ambulanto omogočen neposredno z vozilom, torej dostopna je za invalide in tudi za težje pokretne paciente, sicer pa je možno parkiranje eno nadstropje niže, kajti to je tudi garažna hiša in seveda prvih 90 minut je brezplačnih.
1: Z nami je bil specialist interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine Boris Krajačič iz ambulante Medikons. Najlepša hvala za vse informacije in vse dobro pri vašem delu še naprej.
2: Hvala za povabilo.
0: To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Danes bo večinoma sončno, v notranjosti so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Prometna nesreča je na glavni cesti med Novim mestom in Metliko pri Donjem Suhorju pri Metliki. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Za tovorna vozila je obvoz po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore v smeri Ljubljane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpeljemo v preteklost in ustavljamo v letih, ko se je zgodilo, marsikaj. Z vami sem Mojca Mladenovič. 17. junija, dve leti pred našim štetjem, Babilonci opazujajo konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronautov naj bi bila to tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, Svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Na današnji dan 1656 v Medini ubijajo kalifa Utmana ibn Afana, utemeljitelja uradne različice Korana. 1397 danska kraljica Margareta I pod svojo krono združi Dansko, Švedsko in Norveško v Kalmarsko unijo. 1776 je konec ameriškega napada na Quebec, 1856 pa ameriška republikanska stranka v Filadelfiji izvede prvo konvencijo. 1876 Indijanci plemena Oglala Lakota pod poveljstvom poglavarja Norega konja premagajo čete Georgea Crooka. Kip svobode na današnji dan 1885 prispe v njujorško pristanišče. 1918. zadnji nemški letalski napad na Veliko Britanijo med prvo svetovno vojno. Že smo v letu 1930, ameriški predsednik Herbert Hoover podpiše Smoot-Hawlerjev zakon. 1940 pa Sovjetska zveza okupira Litvo, Latvijo in Estonijo. V letu 1944 se ustanovi Republika Islandija, na Visu pa podpiše sporazum Tito Šubašić. 1947 Burma postane neodvisna država, 1953 pa se v vzhodnem Berlinu začne stavka delavcev za demokracijo in boljše življenjske razmere. 1967 Ljudska republika Kitajska preizkusi svojo prvo vodikovo bombo. 1972 pa se zgodi afera Watergate. Peterica moških namreč poskuša vlomiti v zgradbo sedeža demokratske stranke v vašingtonskem predelu Watergate in namestiti prisluškovalne naprave. Na današnji dan 1991 pa Sovjetska zveza zapusti Madžarsko. Kdo danes praznuje? 1972. se je rodil slovenski veslač Iztok Čop. Vse najboljše. Pa če ostajamo športni, tudi ameriška tenisačica praznuje danes, rodila se je leta 1980 in sliši na ime Venus Williams. No, tudi danes je dan praznovanja, tako na Islandiji praznujejo dan neodvisnosti, po celem svetu pa poteka svetovni dan boja proti širjenju puščav. Mi tudi danes praznujemo življenje in s tem poskrbimo, da 17. junij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sadika na dom.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
9: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Novo mesto bo čez poletje v znamenju še enega festivala. Prihaja namreč glasbeni festival Novomeško poletje, ki bo na treh različnih novomeških lokacijah v sedmih poletnih večerih ponudil izbrano glasbo. Organizatorica festivala Anja Pavlin.
2: Začnemo po Novomeško, Slon in cvetje v jeseni z gosti, generacija Rudolfova. Pred tem bo možen tudi predogled razstave v Rokotocu. Nadaljujemo etno z Bakalino Veliko v parku Rastoče knjige, čemer sledi tudi Sounds of Slovenija tudi v parku. Nadaljujemo z novo novomeško glasbo. Na glavnem trgu bodo nastopile zasedbe Martina et al in Plato. Potem pa tudi na glavnem trgu pivška zasedba Ana Popedan. Nadaljujemo spet v parku z Avtomobili Duo, Marko in Mirko Voksanovič in zaključimo spet bolj lokalno z šentrnejskim slavčkom Bord Ros in Nomadi z gosti in tudi še kakšnim presenečenjem.
1: Prvi v sklopu glasbenih večerov bo že ta petek ob 21. ko na muzejska vrtove prihaja zasedba Slon in cvetje v jeseni z gosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: Krka že od nekdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Krka ob enih.
1: Na magičnem večeru ob sporočilu strpnosti zaplesali tudi obiskovalci. Na Debelem rtiču bo letos letovalo 229 otrok z Dolenjske. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Na novomeškem glavnem trgu poteka 18. festival medkulturnih, umetniških in kulinaričnih užitkov Teden kultur. Sinoči so obiskovalce navdušili kolektiv Diaspora in Kut Baobab s predstavo Roots in Motion, tam, kjer se srečamo. Plesavki Dalanda Diallo in Maša Kagao Knez, tolkalec Blaž Celarec ter multiinstrumentalist Sejdu Joni Kujate so skozi glasbo in ples pričarali večer, posvečen strpnosti, sprejemanju različnosti in povezovanju med ljudmi. Poseben pečat dogodku je dal tudi spontani skupni ples nastopajočih in občinstva. Festival danes ob 20. uri prinaša stand-up večer za Admirjem Baltičem, enim vidnejših predstavnikov domače stand-up scene. Obiskovalcem bo na humoren način predstavil svoje opažanja o družinskem življenju, bosansko-slovenskih odnosih, draginji in sodobnem vsakdanu. Na festivalski stojnici bodo tudi danes na voljo osvežitev, ki priboljški za najmlajše in družabne igre. Teden kultur bo vrata svojih dogodkov odprl še vse do petka. Vstop na vse prireditve pa ostaja brezplačen. Tudi letos bo poletje za številne dolenjske otroke povezano z morjem, druženjem in novimi doživetji. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem RKS Debeli rtič na letovanje odpeljalo 229 otrok iz dolenjskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, socialno letovanje pa od 3. do 10. julija. Mladi udeleženci bodo ob morju uživali v kopanju, športnih in ustvarjalnih dejavnosti ter večernih druženjih, pri čemer bodo sklepali nova prijateljstva in nabirali nepozabne spomine. Za njihovo varnost in dobro počutje bodo skrbeli usposobljeni spremljevalci in prostovoljci. Organizatorji poudarjajo, da Debeli rtič že desetletje omogoča kakovostne počitnice, številnim otrokom pa predstavlja tudi redko priložnost za brezskrbno poletje ob morju. Prijave na zdravstveno letovanje potekajo s priporočilom osebnega zdravnika, medtem ko otroke v program socialnega letovanja predlagajo šolske svetovalne službe. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje znaša 21 evrov. Za socialno ogrožene otroke pa je bivanje v celoti brezplačno. Prijave za letošnje termine so že odprte.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
0: Krka ob enih.
3: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: I could stay awake just to hear.

0: oído.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo govorili o najnovejših novicah pri nas in po svetu. Govorili bomo o nakupu šolske torbe, ki je za marsikaterega otroka eden najbolj pričakovanih trenutkov pred začetkom šole. Pa o hrvaški policiji, ki je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. O italijanskih poslancih iz vrst levosredinske demokratske stranke, ki sta včeraj vložila amandma k predlogu novega zakona o volilni reformi, ki bi po pisanju Primorskega dnevnika lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske skupnosti v Italiji v poslansko zbornico v Rim. Ter o tem, da se je Francija danes začela pripravljati na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu povezanem z reko Seno, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Vse to nas čaka v tej uri. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Nakup šolske torbe je za marsikaterega otroka eden najbolj pričakovanih trenutkov pred začetkom šole. Najmlajši najprej opazijo priljubljene junake, barve in dodatke, a pomembno je, kako je torba zasnovana, kako se prilagaja hrbtu, koliko tehta in kako dobro bo otrok z njo viden na poti v šolo, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Primerjalni test šolskih torb za prvo triado, ki so ga opravili na ZPS, je pokazal, da so razlike med posameznimi modeli precej večje, kot bi lahko sklepali po videzu ali ceni. Nekateri modeli so bistveno bolje prilagojeni otroškemu telesu, zagotavljajo več opore, boljšo stabilnost in večjo varnost. Pri slabših torbah proizvajalci pogosto varčujejo prav pri podrobnostih, ki so pri vsakodnevni uporabi najpomembnejše.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle 4 osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Po navedbah medija Slobodna Dalmacija je policija aretirala prvega častnika katamarana. Grozi mu od 3 do 15 let zapora, saj je kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi. Med Šolto in Bračem sta v nedeljo trčila katamaran in jadrnica, na kateri je bilo v času trčenja 8 čeških državljanov. Po trčenju so v morju sprva našli trupla 3 umrlih, kasneje v nedeljo pa so v kabini jadrnice na 50 metrih globine locirali tudi truplo 4. osebe. Preostale 4 potnike jadrnice so rešili in jih poškodovane prepeljali v splitski klinični center.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo večinoma sončno, v notranjosti so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Italijanska poslanca iz vrst levosredinske demokratske stranke sta včeraj vložila amandma k predlogu novega zakona o volilni reformi, ki bi po pisanju Primorskega dnevnika lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske skupnosti v Italiji v poslansko zbornico v Rimu. Če na listi posamezne stranke vanjo ne bo neposredno izvoljen noben kandidat iz vrst slovenske manjšine, bo na mesto zadnjega izvoljenega postal poslanec kandidat iz vrst slovenske manjšine na isti listi po pisanju tržaškega časnika predvideva amandma. Primorski dnevnik pri tem ne navaja, kaj bi se zgodilo, če na nobeni strankarski listi ne bi bilo pripadnika slovenske manjšine ali če bi bili Slovenci na več listah. Poslanska zbornica bo o predlogu zakona predvidoma glasovala v prvi polovici julija, nato ga bo obravnaval še zgornji dom italijanskega parlamenta Senat.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: first friend. Skupaj smo v toku dneva.
1: Francija je danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopoma razširil po državi. Ponekod v Franciji bi lahko danes temperature že dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija, vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo s 40 stopinjami. Od drevi bo pod nadzorom reševalcev plavanja dovoljeno na delu kanala Saint Martin, je v torek sporočil župan francoske prestolnice. Mladostniki so sicer že prejšnji mesec med vročinskim valom skakali v kanal. Pozneje poleti se bodo prebivalci lahko ohladili tudi na določenih mestih ob reki Seni, potem ko so reko skozi Pariz lani prvič po stoletju znova odprli za plavalce. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova seveda zopet jutri, isti čas na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cena elektrike. Brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo. Električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, ki uporaba kokaina narašča najhitreje. Povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si pa najdete novice in veliko zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Brežicah je bil prvi turistično-podjetniški hekaton, ki sta ga organizirala Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. 18 mladih z gimnazije Brežice in iz Brežiškega strokovno-izobraževalnega centra se je na dvodnevnem podjetniškem izzivu preizkusilo v reševanju realnega izziva lokalnega turistično-gostinskega podjetja, pri tem pa razvijalo podjetniške, ustvarjalne in predstavitvene veščine. V petih skupinah so iskali inovativne, izvedljive in tržno zanimive rešitve za izziv pizzerije Huda. Povezali so se z lokalnim okoljem, spoznali konkretne izzive podjetništva v turizmu in gostinstvu ter svoje ideje razvijali od začetnega razmišljanja do poslovnega modela in zaključne predstavitve. Dijaki so pokazali veliko zavzetosti, radovednosti in poguma pri razvijanju idej. Predvsem pa so dokazali, da znajo razmišljati praktično, uporabniško, usmerjeno in timsko.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti preiskujejo smrt dveh oseb v Mariboru. Madžarska vlada odredila preiskavo odgovornih za zaseg ukrajinskega zlata. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru, drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obvestili javnost. Mačarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Mačarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev, ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Mačarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Radio Krka, Krka, Krka, Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
9: Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Tam promet preusmerjajo, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Radarje v trenutno niste opazili, če pa jih, pa nam povejte, kje so, in to na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: In tudi v Celju točno 6 minut čez drugo.
10: V ritmu pozitive z nami tudi
11: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
12: Animacijski program za otroke in odrasle.
11: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
9: Dobrodošli. V čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. In vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, živjo, lep pozdrav.
9: In danes se na slovenskih cestah odvija res največja domača kolesarska zgodba.
13: Ja, danes je startala 32. kolesarska dirka po Sloveniji, ki bo v naslednjih 5 dneh povezala številne kraje in tudi je že privabila vrhunske kolesarje z vsega sveta.
9: Ja, karavana pa je danes startala v Velenju in prvi cilj etape je v Rogaški Slatini.
13: Pred nami pa je torej 5 dni športnega spektakla, kje točno bo dirka potekala po dnevih in na kaj pri tem opozarja policisti, pa še v tej uri.

0: pesem, ki nas opomni, kako pomembno je sprejeti človeka takšnega, kot je. Bruno Mars v ritmu pozitive, 15 je čez drugo in tako kot ostajajo zvoki, ob katerih uživamo, obstaja zvok, ki ga na dopustu prav nihče ne mara. Ja, zvok zadrge na kovčku zadnji dan.
1: Okay.
0: Takrat veš, da je konec poležavanja.
1: To je res.
2: Ne grem že domov.
1: Ja, in takrat začne človek postane, no, ponavadi zelo ustvarjale. Ne? Takrat, ko je treba iti domov, se lahko rodijo najboljši izgovori in začneš razmišljati, kaj bi zdaj jaz napisal domov ali ženi ali pa šefu, da bi lahko ostal še en dan.
0: Ja, SMS-ov smo dobili kar veliko, med drugim je tudi Maja napisala na 0413-9300. Ne morem domov, ker sem šele danes ugotovila, da je najlepša senca na plaži. Kje je v bistvu najlepša senca na plaži? In to je treba sprobati, če je res.
1: Ja,
0: Maja, se strinjam.
1: A imate vi boljši izgovor? 0-4-1-309-300. V petek pa najboljši izgovor prejme 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem.
0: Wow.
1: Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Bolje biti pijan, nego star. Uspešnica, v kateri se tako fajn prepletata ta mladostniška brezskrbnost, kanček nostalgije, pa tudi spomni na čas, ko so se, ne vem, večeri zdeli res tako neskončno dolgi in ko smo še mislili in vedeli, no, da ni na svetu nič pomembnejše od prijateljstva.
1: To si dobro povzel. Hmm? V nadaljevanju pa gremo malo dlje od prijateljstva, gremo v globoko ljubezen s pesmijo, ki govori o zvestobi, povezanosti in ki tej neki močni vezi, ki po vseh dolgih letih in preizkušnjah še kar traja in traja in

Odlična še na tvojem in pesem Still the One mi res naredi lušte potem, da bi tudi jaz rada to eno osebo, ki bi lahko bila res zvesta do konca. Za piko na ik romantičnem vzdušju pa se še slovenska skupina Flirt in rad bi ti nekaj povedal. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Radio Krka. Krka. Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba, gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s Polka Holiki. Ne zamudite.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
7: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
6: Džuro, daj špricer na hladno, no?
8: 3, 2, 1...
9: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet

0: S posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si. Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: številne.
1: Lokalno.
2: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Starem trgu ob Kolpi opozarjajo na gospodarsko stagnacijo, slabo infrastrukturo in medvede. Ob tem pa izpostavljajo tudi uspešno izvedene projekte. Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi z nekaj več kot 300 prebivalci v 14 naseljih v začetku junija namreč obeležuje krajevni praznik v spomin na napad partizanskih enot pred 84 leti na italijansko utrdbo v domačem kraju.

0: Radio Krka. Dobinska v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk 31 stopinj, Trebnje in Ptuj 30, Šmarje pri Jelšah, Polzela in Prebolj 29, Maribor in Velenje pa 27 stopinj. Jutri bo sončno, tako da če ste slučajno prosti in bi šli v hribe, tam še ni izključena kakšna popoldanska ploha, drugače pa ni strahu, da bi bili mokri. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, do konca tedna pa se bo vročina samo še stopnjevala in mislim, da bo res čas za skok v bazen.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pri počivališču Starinem. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v smeri Maribora med Celjem Zahod in predorom Pletovarje. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa teče na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so zaenkrat še občasne popolne zapore. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če jih opazite, vabljeni, da pokličete 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjska. Radio Krka, Krka, Krka, Krka, Krka. Dolinska v srcu.
2: Dobrodošli v ritmu pozitive. 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in danes je ja pri Velenjskem jezeru štartala kolesarska dirka po Sloveniji. Tako da je prihod na cilj v Rogaško Slatino organizatorji pričakujejo cirka 15 minut pred četrto. V naslednjih 5 dneh pa bodo kolesarji prevozili več kot 800 km in povezali številne slovenske kraje.
3: Danes je torej začela zadeva v Velenju in se konča torej v Rogaški Slatini, kot si rekla Nuša. Jutri pa kolesarijo od Radelj ob Dravi do Ormoža, v petek pa od Maribora do Celja. Sobotna, tako imenovana kraljevska etapa, bo peljala od Kranja do Kranjske Gore, zaključila pa se bo v nedeljo z etapo med Litijo in Novim mestom.
2: Tako in zaradi dirke lahko na teh relacijah naletimo na občasne zapore cest in zastoje, zato v naslednjih dneh na teh lokacijah raje planiramo kako minuto več za vožnjo ali poiščimo obvoznice.
3: Tako je, lahko pa tudi preverite na spletu so časovnice, točno kdaj bodo te začasne zapore. Ampak hvala se eno za opozorilo. Čeprav, veš, moja generacija ne komplicira. Mi, ki smo odraščali še brez Google, pa smo navajeni malo to improvizirati na cesti. Ne? Pa če je cesta zaprta, obrneš, nariš ovinek, greš naprej in to brez pametovanja. Navigacije.
0: V ritmu pozitive, z nami tudi.
1: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
1: Podrobnosti last minute ponudbe

0: snežna, odlična Nina Pušlar. 20 minut manjka do tretje v ritmu pozitive. Mimo grede, Nina je največkrat predvajana pevka v Sloveniji in kmalo piči na porodniško. Meni pa bi res že pasal dopust.
1: Mm-hmm. Ja, marsikdo pa misli, da je največji izziv na dopustu dež ali pa sončne opekline.
0: Ja, sej.
1: Ampak realno je največji izziv, če se mene vpraša, zadnji zajtrk.
0: Ja.
1: In zakaj? Ker veš, da boš moral naslednji dan iti domov.
2: Ne grem že domov.
0: Ja, in potem še malo zavlačuješ in razmišljaš, kaj bi si izmislil, kak izgovor bi uspel zažgal pri šefu, da se še ne bi rabil vrne domov. In če imate tak izgovor, dajte ga zaupati na nič 413-9300 in osvojite 3-dnevni vdih.
1: Ja, no, če že ne moreš podaljšati dopusta, pa lahko napišeš vsaj dober izgovor. Mogreda ti pa ravno ta podaljša dopust. Ja.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Mm. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tam za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutr cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj se ne tankati, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da mene ti že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav z dopusta. Čau.
0: Jaz bi takoj odobrila še dodaten dan. Res vrhunski izgovor, nič 4-1-300-9-300. Če imate tudi vi kak dober izgovor, najboljšega v petek nagradimo z oddihom v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Torej, do petka imate čas, da sodelujete v fantastični nagradni igri, mi pa nadaljujemo glasbeno popoldne s Stevie Wonderjem, ki prihaja še pred tretjo, pa tudi Rem prihaja Losing My Religion in Peter Grašo. Ni mrvo sreče, vse to za fantastično popoldan. No summer's
1: high. V ritmu pozitive. Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cena elektrike brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo, električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, kje uporaba kokaina narašča najhitreje, povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes človek v križankah na portalu svet24.si, pa najdete novice in veliko zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Sadika na dom.si.
4: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
5: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
6: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Jedi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Radio Krka.
7: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Znane prve ugotovitve preiskave smrti dveh oseb v Mariboru. Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Na Hrvaškem so v 2 županijah potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, vse, ki potujejo na Hrvaško, pa k veliki previdnosti. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle 4 osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Na katamaranu je bilo med tem v času trčenja 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
10: Mi Slovenci!
11: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
12: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med Celjem, Vzhod in predorom Pletovarje, pa tudi zastoj na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom centra. Previdno pa tudi zaradi kolesarske dirke, ki danes poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa ste opazili v Bratislavcih v Slovenskih Goricah. Če pa jih opazite še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: In tudi na Ptuju, točno 7 minut čez tretjo.
4: V ritmu pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
3: Ja. Pozitivne misli, zanimive zgodbe in odlična glasba slišijo na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Res je.
3: In se mi zdi, da je sreda en tak dan, ko si utrujen, kot da je že petek. Ampak ko pogledaš na koledar, pa vidiš, da še malo manjka do petka.
5: Ja, ampak si vedela, da ima sreda zanimivo zgodbo. V angleščini beseda Wednesday izvira iz imena nordijskega boga Odina oziroma Vodna.
3: Ja, to sem vas slišala.
5: Boga
3: ja.
5: Modrosti. Ja, v mnogih drugih jezikih pa je sreda povezana z Merkurjem ali pa kar tako kot pri nas sredino tedna.
3: Torej, sreda je skoraj mitološki dan.
5: Ja, tako, no, ampak Američani imajo pa zanje celo izraz hump day, hump kot hribček, ne? Torej, v smislu, da smo že v sredo na vrhu hriba, do nedelje pa nas čaka samo še spust oziroma iztek.
3: Ok, da pa hitreje pridemo do tja, pa vedno poskrbimo v ritmu pozitive, vse podmažimo z odlično glasbo.

0: vir, Juanes, s pesmijo o hrepenenju in želji, da bi še enkrat srečali nekoga, oziroma prav tistega, ki je v našem srcu pustil globok pečat. Dobrih 15 je čez tretjo, v ritmu pozitive pa fantastična nagradna igra za tri dnevni vdih. Rok, Luka in Nuša si že prav predstavljamo morje, veter z vonjem soli in tisto hrepenenje, da bi tam ostali zavedno.
1: Ne grem že domov.
2: Ja, potem pa zazvoni telefon in nekdo vpraša, čuj, daj pa ti prideš kaj domov.
0: In tukaj nastopi vaš izziv za fantastično nagrado. Kaj odgovorite? Kateri je vaš najboljši izgovor, da bi še en dan ostali na morju? Vaše odgovore sprejmamo na 041-309-300.
2: Ja, lahko nam pišete, lahko nas tudi kar pokličete. Aleksandra je recimo napisala, domov se še ne morem vrniti, ker po šolskem letu s tremi otroki raziskujem izjemno redek naravni pojav. 72 ur brez vprašanja, mami, kje pa je? No, in kot je napisala še Aleksandra, da so bili strokovnjaki sicer za psihiatrijo, ona pa se je odločila za morje.
0: Tudi zvočna sporočila lahko pošljete, pokličete in postiste sporočilo.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znam.
2: Fantastičen izgovor. Ampak, a mogoče poznate vi še boljšega? Nič 41, 300, 9, 300 in v petek izberemo najbolj izvirnega, poudarjamo, izberemo in avtorja pošljemo za tri nočitve v prestižni Ilirija Resort v Biogradu na moru za dve osebi.
0: Torej, nič 41, 300, 9, 300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirijo.

0: življenju včasih pride trenutek, ko je preprosto treba potegnati črto in pogledati naprej. Slavko Ivančič je v skladbi, ki smo jo slišali, na takšen iskren način spregovoril o odločitvah, ki nas spreminjajo in lahko tudi krepijo. Ne?
1: Ja, včasih je fajn, da poslušamo razum in pretehtamo opcije, včasih pa je enostavno najbolje, če samo, se veš, prisluhnemo srcu.

0: Pred nami je brezčasna uspešnica skupine Roxette, ki nas spomni, kako pomembno je prisluhniti svojim občutkom. Prihaja pa tudi skupina Magazin s prav tako večno uspešnico Ti si želja mog života. Vse to še pred pol četrto v našem ritmu. Ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Ti imaš zobni aparat?
5: Ja, zakaj?
4: Pa saj se ti sploh ne vidi.
3: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
6: Sadika na dom.si.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket.

0: v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgarmobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Drugi večer tedna kultur je sinoči navdušil s plesno glasbeno predstavo Roots in Motion. Nocoj pa bo glavni trg gostil stand-up komika Admirja Baltiča. Drugi festivalski večer tedna kultur je tako z glasbeno plesnim nastopom Roots in Motion, tam kjer se srečamo, očaral obiskovalce, ki so ob zaključku zaplesali skupaj z nastopajočimi. Drevi pa na novomeški glavni trg prihaja Admir Baltič.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, Metlika in Pragersko 31 stopinj, Maribor, Žalec, Krško in Polzela, pa tudi Celje 29, Velenje pa 28. In jutri bo podobno med 27 in 32 stopinj, proti koncu tedna pa bodo še narasle vse tam do 35. Tako da sonca bo ta teden na pretek, v hribih lahko popoldan nastane še kakšna kratkotrajna ploha, drugod pa bo vreme precej stabilno. Zdaj, če se odpravljate na kak daljši sprehod ali kolesarski izlet, pa je krema za sončenje tedni obvezna oprema.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc od Kozari do priključka Center ter pred Malencami proti Dolenski. Na ljubljanski severni obvoznici pa v smeri Koses od Tomačevega do Savel ter v smeri Zadobrove od Novih Jarž do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa je na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar ste opazili v Trnju pri Brežicah, meri v smeri Dobove, če ga opazite še kje, ali pa zastoj, ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 08013-02.
0: Bodimo varni!
4: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
5: 6 minut čez pol četrto v ritmu pozitive z vami, še vedno Rok, Nuša in Luka in danes in tedni so se bodoči dijaki vpisovali v srednje šole. Vse dobro, mimo grede tudi moji bodoči fazanki.
7: Jaz seveda, čestitke.
5: No, pa sem se spomnil pa ene druge stvari, ne, ki jo pa starši pogosto gotovimo šele prepozno. Ne. Šolska torba.
7: Ja, kaj.
5: No in še enkrat podarim, da pri šolski torbi vides nikakor ni najpomembnejši.
7: Kako
5: ampak
7: ne?
5: Tukaj imamo v mislih predvsem osnovno šolce.
7: Eba kako ne, mislim, vse otrok najprej pogleda, če je lepa.
5: Ja, ampak potem pa pride realnost. Ne, in strokovnjaki pravijo, ne samo jaz, ne, ja, da je bolj pomembno vprašanje, ali se dobro prilega hrbtu, ali ima široke naramnice, če ima utrjeno hrbtišče in tudi to je pomembno, da ni že prazna pretežka.
7: Razumem, torej ne samo, da je lepa, mora biti tudi udobna in praktična.
5: Je. Kajti veliko teh torb z različnimi risanimi junaki ali pa superheroji je v resnici popolnoma enak model. Razlika je samo navzven, ampak hrbet pa tega ne vidi, ne? Ali pa občuti.
7: Ok, torej to pomeni, otroki zbira motiv, starši pa malo pogledajo tudi konstrukcijo.
5: Tako je.
7: Sicer pa je še čas do novega šolskega leta, še kar nekaj, zato je naslednja za vse šolarje, ki so že ali pa bodo kmalo na počitnicah, še prej pa morda eno opozorilo za nagradno igro, ki tudi poteka. Zato vabljenje na našo spletno stran ritmopozitive.si, tam lahko preverite, kaj se pripravlja.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Jackson, ritmo pozitive, 15 manjka do četrte. Rok, Luka in Nuša pa prebiramo vaše izgovore, ki bodo v petek enega izmed vas popeljali na tridnevni oddih v Biograd na moru. In ja, to je poletje v ritmu pozitive.
1: Ja, res, večina nas obožuje poletje, ker človek pač na morju pozabi na vse, na službo, budilko, sestanek,
0: šefa.
1: Ponedeljek, šefa. In slej, ko prej pa pride žal dan za odhod.
2: Grem že domov.
0: Ja, in takrat rečeš, joj, ne bi še šla, pa ravno ko sem se navadila na takšno življenje, je čas za odhod. Ampak ja, takrat bi najraje domov oziroma v službo poslali sporočilo, ki bo naše domače ali šefe prepričala, da moramo ostati še en dan dlje na morju.
1: Mi zato iščemo najboljši izgovor za še en dan. Lahko nam ga napišete in pošljete na nič 41 309 300, lahko pa nas tudi pokličete. Ampak najprej poglejmo, kaj ste kaj poslali.
0: Ja.
1: Metka je napisala, da bi rekla, Metka, ne morem še iti domov, ker sem dobila kot upokojenka ponudbo za en večer, da delam v nočnem baru kot go-go plesalka. Opa, Metka.
0: Metka, legenda. Dobili smo tudi glasovno sporočilo.
3: Mami, ja se bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
0: Ja, vaš izgovor čakamo še vedno na nič 41 309 300, v petek pa najboljšega nagradimo z vikend paketom. Tri nočitve za dve osebi v luksuznem Ilirija resortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: To je poletje v ritmu pozitive in prihaja vrhunska glasba Štiri ne blondinke. Ja, pa to še projekt, ki prihaja, pa Starship, še pred četrto v naš ritem pozitive, da ostanemo v vrhunskem vzdušju še naprej.

0: pozitive.
1: Radio Krka.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Sadika na dom.si.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Stevanović srbskim zunanim ministrom o prizadevanjih za približevanje Evropske unije. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Evropski parlament je danes potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansku, delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron pa je po navedbah oblasti ob mejni ruski regiji Berjansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Nekdanji skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarja, zamudo več kot eno uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajerska avtocesto do Šentjakoba. Današnja kolesarska dirka pa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore, zato previdno in strpno. Pa še dva radarja ste opazili, oziroma en radar je v Trnju pri Brežicah v smeri Dobove in pa ena policijska kontrola vas čaka v Molžah pri Mislini. Če ste jih opazili še kje, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: In tudi v Velenju točno 7 minut čez četrto.
4: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
3: Sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, res smo.
3: Danes pa je tudi svetovni dan smetarjev oziroma delavcev komunalnih služb, tako ja. Da za vsakega po en ja. Poljubček in objem.
5: Ta poklic je eden najbolj pomembnih za javno zdravje in normalno življenje mest. Strokovnjaki celo pravijo, da je urejeno odvažanje odpadkov eden največjih razlogov, da danes ne živimo več med epidemijami kot pred stoletji.
3: Seveda, kar pomeni, da niso samo ljudje, ki odnesejo vrečke, ampak tako, so zelo pomembni.
5: Daleč od tega, smetarji skrbijo za čistočo ulic, odvoz odpadkov, kanalizacijo in delajo v vseh vremenskih razmerah.
3: Bravo.
5: In še ena zanimivost, v mnogih državah velja, da je to med najbolj podcenjenimi, krati pa najbolj nujnimi poklici.
3: Torej danes in čisto preprosto pomnik, če jih vidimo, lepo jih pozdravimo, pomahamo in zaželimo lep dan še naprej, ker iskreno njihovo delo vsi opazimo šele, ko ga nekdo ne opravi.

0: lahkotnost in toplina zaljubljenosti v pesmi Bubbly. Ja, 14 minut je čez četrto v ritmu pozitiva in točno te občutke imam v sebi ves čas, ko sem na morju. A ni to tak najboljši del dopusta, veš tisto, ko se zvečer usedeš zunaj, opazuješ drugačno okolje in se ti res, ampak res nikamor ne mudi.
1: Ja. Grem že domov.
2: Vse dokler nekdo ne reče, jutri gremo domov.
0: Ja. Ja,
2: takrat pa bi človek podpisal marsikaj.
0: Ali pa si izmislil zelo dober izgovor, kot je to napisala prijateljica v ritmu pozitive na nič 41-309-300. Zapisala je, ne morem še domov, ker me je morje uradno posvojilo. Ležalnik mi je dodelil stalno prebivališče, natakar pa me že kliče po imenu. Še en dan potrebujem, da uredim papirje za državljanstvo Dalmacije.
2: Ok, no pa tudi en izgovor poslušalcev ritmu pozitive, ki pa se je oglasil.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
0: Odličen izgovor, bravo. Vsi, ki pošljete SMS ali pokličete na nič 41-309-300, zaupate svoj izgovor, ste v izboru za fantastično nagrado tridnevni oddih v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: In torej vse, kar morate storiti je za te tri dni brezplačne uživancije na morju, da pošljete torej svoj izgovor na nič 41-309-300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja, danes bom citiral Roka, 4:20 je ura, fantastični Toni Cetinski, ki s pesmijo Blago onom, ko te ima, spomni, kako pomembno je ceniti ljudi, ki nam stojijo ob strani in bogatijo naše življenje.
1: Ja, veš, včasih se tega prepozno zavemo.
0: Ali zato, pa sploh ne.
1: Ja, dajmo danes poslati kak SMS osebi, ki jo res cenimo. Lahko pa jo tudi presenetimo, pa kličemo in rečemo, ej, daj prižgi radio v ritmu pozitive, ta pesem, ki prihaja, je čist zate. Rod Stewart prihaja še pred pol peto v naš ritem pozitive. Uživajte v tej pesmi in v dnevu, ker vsak dan je priložnost za majhne užitke.
2: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Cena elektrike, brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo, električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, ki uporaba kokaina narašča najhitreje, povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si, pa najdete novice in veliko zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
5: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Že 35-tič na Trebanski koš, v soboto 20. junija, dopoldan barvit otroški program, ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Sadika na dom.si.
9: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu na Dolinskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Tudi letos bo poletje za številne dolenjske otroke povezano z morjem, druženjem in novimi doživetji. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem Debeli rtič na letovanje odpeljalo 229 otrok iz dolenjskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, socialno letovanje pa od 3. do 10. julija. Prijave za letošnje termine so že odprte.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno metlika 31 stopinj, Laško in Celje pa tudi Krško in Mozirje 30, Šoštanj 29, Pragersko in Slovenska Bistrica pa 28. Jutri bo sončno, le v hribih še ni povsem izključena kakšna popoldanska ploha, temperature bodo med 27 in 32 stopinj, torej podobno kot danes. Do konca tedna pa nas čaka še nekaj dodatnih stopinj toplote, tako da ja, idealni dnevi za izlet in kak piknik, samo steklenice vode ne pozabite doma, da ostanemo hidrirani.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Previdno, nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje, tam je lahko zamuda kar več kot eno uro. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri, na ljubljanski severni obvoznici pa od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Policijska kontrola je v Molžah pri Mislini, če pa opazite kje tudi radarske kontrole, pa nas o njih obvestite na 08013 02.
0: Bodimo varni!
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša, ugotavljamo pa, da leteči avtomobili očitno prihajajo hitreje, kot smo mislili.
3: Ja, seveda, če pa lahko letijo. Okay. Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov je zbral že več kot 7000 naročil za posebno vozilo, ki je ob enem električni terenec in zložljiv dvosedežni letalnik, ki lahko zleti kar navpično.
2: Ja, res zanimivo zgleda, sem videla fotke na spletu. Torej, avto in letalo v enem.
3: Ja, in ta letalnik lahko v zraku ostane približno 25 minut, preleti do 40 km in leti s hitrostjo do 90 km na uro.
2: To pa je malo. Mislim, samo 40 km, to je sprekolesarim, če je treba.
3: Ja, no, zato, ker je namenjen krajšim povezavam in ne medmestnim poletom. Ne? In prvi kupci naj bi svoja vozila dobili že prihodnje leto, za množično uporabo pa bo treba urediti še precej pravil glede varnosti zračnega prometa. Ne, ne bo Mislim, kaj, ne bo CPP, bo VPP.
2: Veš, po eni strani, ne, en del mene si želi voziti leteči avto, ne?
3: Ja.
2: Sploh, da bi se izognila prometnim konicam zjutraj, ampak po drugi strani, ne, nekatere voznike ne znajo niti prav izvoziti iz krožišča. In se predstavljaš, kako bi vozili šele na nebo?
3: Ja, ne, ja, boljš da ne.
2: Ne, ne, boljš da ne.
1: V ritmu pozitive z nami tudi.
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pop dizajnu, ritmu pozitive. 15 minut manjka do pete, vi pa lahko z vašim izgovorom še vedno zmagate in se potegujete za čarobno poletno nagrado. Tridnevni vikend oddih oziroma tridnevni oddih v Ilirija z rezortu v Biogradu na moru.
1: In vse, kar morate narediti, je, da pošljete vaš izgovor. Zakaj bi še en dan ostali na plaži? Pošljete ga na nič 41 309 300.
2: Grem že domov.
0: Ja, kaj mine hitreje kot vikend? Dopust. In zadnji dan dopusta realno vsi razmišljamo, kaj lahko naredimo, kaj lahko rečemo, da bi lahko ostali samo še en dan.
1: In točno to nas zanima, ne? Kaj točno Točno to nas zanima in točno to prinese fantastičen tridnevni dopust, torej vaš izgovor, kaj bi napisali ali domov, ali pa da bi rekli šefu. Ne? In poslušalec v ritmu pozitive je napisal: ne morem se vrniti domov, ker sem sončnemu zahodu obljubil, da ga bom še enkrat pospremil za obzorje. Obljub pa jaz ne lomim.
0: Prav okay. Dober izgovor pa je lahko tudi tole.
2: Bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
1: Oh.
0: Zaljubljenost je lahko tudi en fajn izgovor. Nič 41-300-300 za vaš izgovor. V petek pa najbolj domiselnega pošljemo na oddih za dve osebi v Ilirija rezort v Biograd na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz mislim, da bi vsak, če ima res dober izgovor, moral ostati vsaj še en dan na morju. In če ljudje tega ne razumejo, potem Meredith Brooks odlično to pove. I'm a bitch, I'm a Hitro se lahko spremeni razpoloženje. Beč prihaja v nadaljevanju, pa prav tako Tina Turner še pred peto v naš ritem pozitive.
4: Radio Krka. Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
5: Sadika na dom.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Novo mesto ste pripravljeni. Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
10: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Nemčija z milijardnimi vlaganji obrambo pred droni. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurić pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. V ruskem napadu z dronom na mesto za Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansku, delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron pa je po navedbah oblasti ob mejni ruski regiji Brjansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi. Po vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Radio Krka. Gremo na ceste.
9: Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozare iz smeri Brda proti Brezovici, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje zamudo več kot eno uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Radar je v Borecih pri Ljutomeru, pa policijska kontrola pa v Novem mestu na Suhorju. Vozite varno in previdno, če opazite še kje kak radar ali zastoj, pa nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
9: In tudi v Velenju 7 minut čez peto.
10: V ritmu pozitive z nami tudi.
11: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
12: Animacijski program za otroke in odrasle.
11: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
9: Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Res je.
9: Pred vrati pa dopustniški čas. Jaz že delam seznam knjig, ki jih bom prebrala na dopustu, ker se mi zdi, da res ni boljšega kot oddih z odlično knjigo, da padeš v zgodbo in se prepustiš.
13: Popolnoma strinjam. Je pa resno, če sem čisto iskren, da so pri meni primat nad knjigami pred par leti prevzeli filmi.
9: Ja, to je ta dilema, ne? Film ali knjiga, ampak se mi zdi, da vseeno knjiga za dopust mora biti.
13: Čeprav zdaj, ko si omenila to, ne? Filmi ali knjiga, to me spomne eno staro šalo. Ko sta dve miški udrli v videoteko, pa sta skupaj izbrali videokaseto, pa jo začne ta veselo glodat. Potem pa prva miška reče drugi, kak pa se ti zdi film? A druga miška odgovori prvi, reče, pa okej, ampak knjiga je bila boljša.

0: Best Life v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez peto in tako kot zaskelita pesem in spomni na ranljivo srca, tako zaskeli občutek zadnji dan dopusta, ko moraš po vseh teh lepih doživetjih in občutkih pa zaključiti poglavje.
1: Grem že domov.
2: Ja. To zaslišimo in potem se že slišijo izgovori. Ne, no, pa ne morem še domov. Nekaj še moram preveriti. Nekaj bi še doživel. Ojo, pa to še nisem pojedel.
0: Ali pa preprosto rečete, da vam je ga lepo kradel na tekače. In ja, če poznate boljši izgovor, vam lahko ta prinese 3-dnevno uživanje na morju. Tako da SMS ali klic na 041-309-300. In ja, SMS smo dobili, takole gre. Ne morem oditi danes, morje je končno sprejelo moje pogoje za sodelovanje in jutri imamo še en sestanek.
2: Ja, dobro.
0: Ta izgovor je dober. Moraš na sestanek z morjem. Je pa tudi tale dober.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
2: Zelo.
0: Vsak premik je res boleč, ko greš proti domu. Torej, čakamo vaš izgovor na 041-309-300. Čez dva dni pa izberemo tistega najboljšega, ki si zasluži 3-dnevni vdih v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja, Giboni prihaja v nadaljevanju, da nam polepša to popovdne. Še predtem pa Abba. Skratka, svetovno znana glasba v ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Radio Krka.
6: Radio Krka.
1: Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Minuli petek je v Kulturnem domu Črnomelj potekala zaključna prireditev najstarejšega slovenskega pesniškega natečaja Župančičeva frulica. Med pet najboljših osnovnošolskih pesnikov sta se uvrstili kar dve učenki osnovne šole Mirna, devetošolki Rebeka Kozovc in Lara Bizjak. Za najboljšo osnovnošolsko pesnico je tričlanska komisija izbrala Rebeko Kozovc. Dekleti sta večer prireditve preživeli novaleti, zato sta se predstavili na videoposnetku, nagrado pa sta nato prevzeli v šoli.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, Trebnje in Novo mesto 31 stopinj, Celje, Lenart in Maribor okroglih 30, Mozirje in Šentjur 29, Mislinja pa 27. Ljubitelji poletja, pridemo na svoj račun še ta teden. Od jutri naprej še več sonca in više temperature, jutri do 32, v soboto celo do 35. Možnih vročinskih neviht ostaja majhna, v hribih pa lahko nastane kakšna osamljena ploha. Tako da zaščitimo se pred soncem ta teden in pri tem ne pozabimo tudi na naše domače živali. Vsako bitje si zasluži svežo vodo in senco v tej vročini, ki prihaja.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje zamudo okrog 40 minut. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri ter na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi. Radar ste opazili v Borecih pri Ljutomeru, policijsko kontrolo pa v Novem mestu na Suhorju. Če opazite še kakšno pomembno prometno dogajanje, pa nas o tem obvestite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in konec tedna tudi k nam prihaja prvi vročinski val, ampak očitno Francija že igra svojo vročinsko igro na višje težavnostne stopnje.
0: Ja, res je. V Parizu so se začeli pripravljati na temperature tudi do 40 stopinj in ob tem naredili precej, bom rekel, francosko rešitev, ne?
2: Ja.
0: Dovolili so kopanje v enem od mestnih kanalov.
2: Ja, ker če je vroče, očitno ne moreš sredi dneva samo preganjati ljudi iz vode.
0: Ja, tako in so rekli, zakaj bi jih preganjali, pustimo jim, ne? Točno to so rekli. In kanal Saint-Martin bo pod nadzorom reševalcev odprt za kopanje. Poleti, torej kasneje poleti, pa bo mogoče zaplavati tudi na določenih delih reke Sene, ki so jo po več kot 100 letih spet uredili za plavanje.
2: Ja, med tem pa pri nas počasi pripravljamo senčnike, ventilatorje in tisti večni stavek. Ej, stari, danes je pa res vroče.
3: V ritmu pozitive, z nami tudi.
1: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
1: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pa žujem to pesem Don't Leave Me This Way v ritmu Pozitiv. 20 minut manjka do šeste. Rok, Luka in Nuša pa še vedno čakamo najbolj izviren izgovor.
1: Ja, dajmo si en scenarij predstavljati. Ne? Imamo zadnjih 10 minut dopusta, kovček je pripravljen, ključi so na mizi, avto čaka. Vi pa nekako še vedno gledate proti morju in si mislite...
0: Ne grem že domov in v glavi iščete tisti en razlog, tisti en stavek, tisti en izgovor, zaradi katerega bi ostali še malo in vam lahko tudi šef prizanese. Kakšen je ta izgovor? Nataša piše na 0-4-1-300-9-300. Kot pravijo, je dobrega delavca težko najti, zato bi šefu poslala, da glede na to, da sem odličen delavec, me še en dan ne bo našel v službi.
1: Ja, v redu, Nataša. Lahko pa tudi pokličete in izgovor kar poveste na 0-4-1-300-9-300, v petek pa tistega najbolj domiselnega nagradimo s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem enem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-4-1-300-9-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Joj, če bi lahko, jaz bi poslala toliko izgovorov, samo da bi bila v tej nagradni igri. Ampak jaz ne morem.
1: Jaz bi pa kar sebe izbral, da bi nič pošilil.
0: Vi imate možnost, da sodelujete in da ste izbrani, tako da ne čakajte na petek, pošljite izgovor svoj že danes, pa še jutri, pa tudi v petek. Mi pa seveda nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Ja, Tommy Kitten prihaja v nadaljevanju, pa Joe Maracic, Maki, pa David Bowie, da ostanemo v našem ritmu tudi naprej v večer. Privoščite si kaj osvežujočega ta večer, mogoče sprehod na sladoled ali pa kakšno limonado. Naj vam bo prijetno. Tako kot bi rekel Rok, naj bo krasno, naj bo strastno in naj bo vedno v našem ritmu, v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka.
2: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
1: Radio Krka. Skupaj v srcu in na vrhu.

0: Radio Krka. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mladinski odmevi.
1: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dolenjski odmevi. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Tudi letos bo poletje za številne dolenjske otroke v znamenju morja, novih prijateljstev in nepozabnih doživetij. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem RKS Debeli rtič organiziralo letovanje za 229 otrok iz dolenjskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta. Letovanje socialno ogroženih otrok pa od 3. do 10. julija. Otroci bodo dneve ob morju preživljali ob kopanju, športnih igrah, ustvarjalnih delavnicah, družabnih večerih in številnih drugih aktivnostih, namenjenih spodbujanju gibanja, ustvarjalnosti ter sklepanju novih prijateljstev. Za varnost in dobro počutje otrok bodo skrbeli izkušeni pedagoški vodje in prostovoljci. Kot poudarjajo organizatorji, Debeli rtič že 70 leti ustvarja nepozabne počitniške spomine, za mnoge otroke pa predstavlja tudi edinstveno priložnost za brezskrbne počitnice ob morju.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Črnomaljski župan Andrej Kavšek je razkril, da se bo na novembrskih volitvah potegoval za tretji mandat na čelu največje belokranjske občine. Pravi, da se je zato odločil, ker mu je v 8 letih ob podpori občinske uprave in občinskega sveta uspelo dokončati nekatere vitalne projekte in nekatere tudi začeti. Kot največje zalogaje v morebitnem novem mandatu omenja ureditev sodobnega logističnega centra oziroma avtobusne postaje ob železniški postaji. In komunalne infrastrukture, pomembne za zaščito črnega močerila, kar se jim je do sedaj nekako izmikalo. Pomembno pa se mu zdi tudi nadgraditi vsebine v krajinskem parku Lahinja. Proti kandidatov pa za zdaj še nima.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Pred dnevi je nekdanja županja občine Šmarješke Toplice magistra Bernardka Krnc v Krkinih termah v Šmarjeških Toplicah predstavila knjigo z naslovom Od kandidature do zmage. Te dni je izšla pri založbi Petka. Bela dvorana je bila skoraj premajhna, toliko njenih bližnjih, prijateljev, nekdanjih partnerjev, sodelavcev in krajanov se je s cvetjem ali kakim drugim darilcem zbralo na dogodku, tako da je bila Bernardka Krnc vidno ganjena. S knjigo, ki je zapis izkušen z vodenjem lokalnih volilnih kampanj, sklep njenega dolgoletnega dela v občini Šmarješke Toplice in izraz hvaležnosti ob zaključku poti, ki jo je, kot pravi avtorica, prehodila skupaj z ljudmi z odgovornostjo in predanostjo, namreč uradno in simbolno zaključuje svojo politično pot. To so prinesli današnji odmevi, novi za vas pa zopet jutri, isti čas na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sadika na dom.si.
0: Mobilni paketi Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Radio Krka.
5: Pod dolinskim soncem.
6: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pod dolenskim soncem. Danes bomo obiskali enega najlepših dolenskih gričev, Trško goro. Kraj, kjer se prepletajo bogata zgodovina, vinogradniška tradicija, čudoviti razgledi in zgodbe ljudi, ki so skozi stoletja so ustvarjali podobo tega posebnega koščka Dolenske. Spoznali bomo nekaj zanimivosti o Trški gori, njeni preteklosti in ljudeh, ki so jo zaznamovali.
5: Najlepše je pod dolinskim soncem.
7: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: in zidanice, ki so postale zaščitni znak tega kraja. Na vrhu griča stoji romarska cerkev Marijinega rojstva, ena najbolj prepoznavnih vedut Dolenjske. Odtod se odpirajo čudoviti razgledi na novomeško kotlino, Gorjance in okoliške vinorodne griče. Trška gora je priljubljena med pohodniki, kolesari in ljubitelji narave, predvsem pa med vsemi, ki cenijo dolenjsko vinsko tradicijo. Prav vinogradništvo je namreč skozi stoletja oblikovalo njeno podobo in življenje ljudi na tem območju.
1: Najlepše je pod dolenjskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Trška gora se dviga severno od Novega mesta in velja za eno najbolj prepoznavnih vinogradniških območij na Dolenjskem. Že ob pogledu na njena sončna pobočja hitro opazimo številne vinograde,

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Zgodovina Trške gore sega daleč v preteklost. Prvi pisni viri jo omenjajo že leta 1135, ko je bila tukaj zapisana vinogradniška posest z vinskim dvorcem Bajnov. Takrat so območje upravljali stiški menihi, ki so pomembno prispevali k razvoju vinogradništva na Dolenjskem. Skozi stoletja so na teh pobočjih delali številni viničari. Njihovo vsakdanje življenje je bilo tesno povezano z vinogradi, trto in pridelavo vina. Prav njihovo delo je ustvarilo značilno kulturno krajino, ki jo občudujemo še danes. Trška gora je znana tudi po velikem številu zidanic. Te so bile nekoč namenjene predvsem delu v vinogradu in shranjevanju vina. Danes pa predstavljajo pomemben del dolenjske kulturne dediščine. S Trško goro pa je povezano tudi ime enega največjih dolenjskih glasbenikov, Lojzeta Slaka. Tukaj je imel svojo zidanico in vinograd, kamor se je rad vračal po številnih nastopih. Med vinogradi je našel mir, navdih in stik z domačo zemljo, ki ga je spremljal skozi vse življenje. Danes se obiskovalci lahko sprehodijo po Slakovi poti in obiščejo območje, kjer je ustvarjal nepozabne zgodbe ter pesmi, ki jih prepeva vsa Slovenija.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je po dolinskim soncem.
1: Trška gora pa ni le zgodovina in vino. Je prostor, kjer se še danes ohranjajo tradicija, gostoljubnost in povezanost z naravo. Vsak letni čas ji podari posebno podobo. Spomladi zacvetijo sadna drevesa, poleti vinogradi zaživijo vsej svoji zelenini, jeseni pobočja zažarijo v toplih barvah, po zimi pa se grič umiri in ponudi povsem drugačen pogled na dolenjsko pokrajino. Prav zaradi tega ostaja priljubljena izletniška točka domačinov in obiskovalcev. Mnogi pravijo, da Trška gora najbolje predstavlja značaj Dolenjske. Mirno življenje, spoštovanje, tradicije in ljubezen do domače zemlje. Ko se naslednjič znajdete v bližini Novega mesta, si vzemite čas za sprehod med vinogradi, obisk cerkve na vrhu griča ali preprosto za uživanje v razgledu, ki že stoletja navdušuje ljudi od blizu in daleč. To je bila oddaja Pod dolinskim soncem. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: Skupaj smo bili Pod dolinskim soncem.

0: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko All-on-X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Sadika na dom.si.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Drugi večer tedna kultur je navdušil s plesno glasbeno predstavo Roots in Motion. Nocoj pa bo glavni trg gostil stand-up komika Admirja Baltiča.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: 18. festival medkulturnih umetniških in kulinaričnih užitkov je sinoči gostil kolektiv Diaspora in Kut Baobab s predstavo Roots in Motion, tam, kjer se srečamo. Odlični plesavki Dalanda Dialo in Maša Kagao-Knez, priznani Blaž Celarec na tolkalih in vrhunski multiinstrumentalist Sejdu Joni Kujate na kori so zbrane očarali s pesmijo in plesom ter na magičen način prinesli sporočila o strpnosti, sobivanju, kljub raznolikosti, povezovanju. Ko se poslušamo, pogovarjamo in spoznamo, se bolje razumemo in sprejemamo, je po nastopu povedala Dialo, Kagao-Knez pa zaključila: srečo smo imeli, da se v Sloveniji mudi vrhunski Sejdu Joni Kujate, tudi član ansambla legendarnega Selifa Keite. Da smo na koncu zaplesali skupaj z obiskovalci, ni bilo načrtovano, a je bilo čudovito in hvala vsem.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Teden kulturno coj ob 20. uri ponuja stand-up večer z Admirjem Baltičem. Uveljavljeno ime domače stand-up scene, eden izmed peterice Ičkotov ter neotrudni raziskovalec novih besed v satirični oddaji RTV Slovenija Kaj dogaja? Magister Baltič bo z obiskovalci delil izsledke svojih opažanj družinskega življenja, bosansko-slovenskih odnosov, draginje ter časa, ki ga je povozil. Smeh zagotovljen. Veliko smeha pa je tudi ob naši stojnici, kjer nudimo osvežitev in kakšen bombonček za najmlajše. Ti se lahko preizkusijo tudi v igri Štrbunk in tako starši preživijo lep večer na našem trgu, pa je dodala komunikatorka Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Mirjana Martinovič. Festival sicer poteka vse do vključno petka, vstop na vse dogodke pa je brezplačen. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Petkova ponovitev. Krka doma.
1: Na novomeškem glavnem trgu poteka 18. festival medkulturnih, umetniških in kulinaričnih užitkov Teden kultur. Sinoči so obiskovalce navdušili kolektiv Diaspora in Kut Baobab s predstavo Roots in Motion, tam, kjer se srečamo. Plesavki Dalanda Diallo in Maša Kagao Knez, tolkalec Blaž Celarec ter multiinstrumentalist Sedu Joni Kujate so skozi glasbo in ples pričarali večer, posvečen strpnosti, sprejemanju različnosti in povezovanju med ljudmi. Poseben pečat dogodku je dal tudi spontani skupni ples nastopajočih in občinstva. Festival danes ob 20. uri prinaša stand-up večer za Admirjem Baltičem, enim vidnejših predstavnikov domače stand-up scene. Obiskovalcem bo na humoren način predstavil svoje opažanja o družinskem življenju, bosansko-slovenskih odnosih, draginji in sodobnem vsakdanu. Na festivalski stojnici bodo tudi danes na voljo osvežitev, ki priboljški za najmlajše in družabne igre. Teden kultur bo vrata svojih dogodkov odprl še vse do petka. Vstop na vse prireditve pa ostaja brezplačen. Tudi letos bo poletje za številne dolenske otroke povezano z morjem, druženjem in novimi doživetji. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem RKS Debeli rtič na letovanje odpeljalo 229 otrok iz dolenskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, socialno letovanje pa od 3. do 10. julija. Mladi udeleženci bodo ob morju uživali v kopanju, športnih in ustvarjalnih dejavnosti ter večernih druženjih, pri čemer bodo sklepali nova prijateljstva in nabirali nepozabne spomine. Za njihovo varnost in dobro počutje bodo skrbeli usposobljeni spremljevalci in prostovoljci. Organizatorji poudarjajo, da Debeli rtič že desetletje omogoča kakovostne počitnice, številnim otrokom pa predstavlja tudi redko priložnost za brezskrbno poletje ob morju. Prijave na zdravstveno letovanje potekajo s priporočilom osebnega zdravnika, medtem ko otroke v program socialnega letovanja predlagajo šolske svetovalne službe. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje znaša 21 evrov. Za socialno ogrožene otroke pa je bivanje v celoti brezplačno. Prijave za letošnje termine so že odprte.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.